0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Elanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld, og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding er at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg. Ja.
2: Var han på en måte bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han er ikke opptatt av toppskårertittelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eric Hutchinson er det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Ågen Onstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave, og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som jeg var litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Martin Wulff Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

have we got news.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå det halva priset, og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheteren 5:30.
1: Hun ba notesa, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

talk about it. Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal her i studio. Morgen, morgen, morgen.

det var Mogishu som sang No Pressure. Og lurer du på hva klokka så den vel 6:30 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg. Men han var aktiv nesten til det siste. Og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarrist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjon til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tida til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosynk må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
1: Autosynk er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
0: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
2: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt I tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke I Volda I natt. Det forteller operasjonsleder I Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra en jente I tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet I sjøen og at hun trengte hjelp, så da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe, og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
2: Reporter Trond Vestre og de pårørende varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler I dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, det endelig fredag, en dag som mange av oss gleder oss til og lengter etter. Nå den endelig her med oss. Og det vi I studio også, frisk og rask og på plass, så fint at du med oss nå.

0: Det var Empire of the Sun, We Are the People. Og i studio i dag så har vi to damer som har stått der hele vekka. Vi skal stå her en dag til, Oda Andrea Oppheimsbakken og Sigrid Agnete Hansen. Oda, du har egentlig akkurat vært på konsert med det her bandet.
1: Yes.
0: Det var 10 av 10.
1: Det var det beste, faktisk.
0: Det var det beste, faktisk. Mm. Ja, så bra. Men du har også en nyhetsoversikt med oss inne i studio, og den regner jeg med også ganske bra. Vær så god.
1: Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antall redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger flere frivillige. Kari Lydersen, som leder Røde Kors i Tromsø, håper at lokallaget får bevilget mer penger og andre ressurser. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at hun forstår Tromsø-avdelingens behov med tanke på den enorme trafikkøkningen. Norwegian skal vurdere fremtidens flytilbud til og fra Longyearbyen etter et møte med lokalstyret. Det melder Svalbardposten, som skriver at flyselskapet ikke har direkte flyrute mellom Longyearbyen og Tromsø fra april til slutten av oktober. Folk som vil til Nord-Norge må derfor innom Oslo eller kapre plass på et SAS-fly som kun flyr via Tromsø 2 dager i uka. Norwegian sier til avisa at kapasitet på strekningen påvirker tilbudet, og at de ser operative utfordringer ved mellomlandinger på Tromsø lufthavn. Troms og Finnmark har kritisk lav selvforsyningsgrad av mat. Blir det konflikt i nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme. Det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Regjeringen gir derfor 12 bønder mulighet til å starte opp nye, store melkebruk i nord.

Minor Majority var det med låta Supergirl. I dag så ventes det i Troms sørvest eller skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. Det ventes overskyet, spredt regn, økende nedbørsaktivitet i kveld. Spitsbergen, skiftende bris. Fra i ettermiddag sørøstlig frisk bris på kysten lengst i sør. Kan hende spredt regn eller skyet oppholdsvær. Det uttrykt for tåke. Fra i ettermiddag lettere skydekke lengst sørvest. Ja, som vi hører i kveld så ventes det at det kommer til å regne i hvert fall her i Troms. Og det kan jo passe bra for mange som har tenkt seg å sitte inne og se fotballkamp. For klokka 9 i kveld så er det avspark. Da skal Norge møte Frankrike i den siste kvalifiseringsrunden før slutspillet. Og det er mange som er spent på hvordan det kommer til å gå. Og du som har fulgt med på kampene i det siste har sikkert sett at det er mye som skjer både på supporterplass og ute i verden. Denne roingen som nordmenn og norske fans holder på med, den har spredt seg overalt i hele verden. Men det er også dem som sier, nei, vet du hva, det her vil jeg ikke være med på. Og det var blant annet en mann som ble ganske kjent fordi at han satt rundt i publikum og nekta å være med på denne roingen som han holder på med. Og derfor så spør jeg deg som hører på nå på morgenen. Du kan gå inn i appen NRK Radio og svare. Og spørsmålet er kort og godt, roing er kult, eller roing er kleint? Vær så god og svar.

0: Jamiroquai var det med låta Candy Heat, en låt som ble brukt i filmen Napoleon Dynamite. Den handler om en ganske nerdete type som bruker dagene på sitt hjemme og spille og chatte på internett og tegne forskjellige litt rare tegninger. Og så en dag så skal han inn og være, få kompiser, og de skal jobbe for å få kompisen valgt inn til elevrådsleder. Og en av måtene han skal gjøre det på, det er å danse en egen komponert dans, og det gjør han til denne låta. Den sto jeg og så for meg inn i hodet mitt mens låta gikk. Veldig kul. Vi skal over til en sak om at den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger at flere melder seg til tjeneste. I går satte Røde Kors fokus på denne situasjonen. Det var Kari Lydersen som leder Tromsø-avdelingen som ledet møtet.
1: Og Tromsø Røde Kors er en av de største frivillige redningsaktørene i Nord-Norge. Det vi merker da er jo blant annet at vi får økt oppdrag på søk og redning, både på fjell, men også i bynære områder. Konsekvensene er blant annet slitasje på frivillige, men også slitasje på utstyret vårt.
2: Denne uka kom både generalsekretæren i Røde Kors og statsforvalteren i Troms og Finnmark til Tromsø for å snakke med de lokale frivillige. Da møtte de blant annet Tor André Skjellbakken, som har jobbet som frivillig siden 1979.
3: Da jeg begynte i Røde Kors Hjelpekorps, så hadde vi jo noen oppdrag i året. Nå er det jo sånn at Hjelpekorpset i Tromsø har 30-40 oppdrag i året og flere oppdrag i måneden. Slik at jeg takker jo nei til flere oppdrag enn jeg takker ja til.
2: Generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson, er bekymret for presset dette legger på beredskapen i området.
4: Vi ser at det er et stort økende beredskapsbehov der det er økende turisme. Og Tromsø er jo definitivt en av de byene som virkelig har turisttilstrømning. 700 000 turister kommer til Tromsø hvert eneste står på en befolkning på 80 000, og det skal være en økning også fremover. Og så ser vi at med økende turisme så er det også mer ulykker, fordi de som kommer her ønsker å benytte seg av den fantastiske naturen som man kan by på i området her. Og så er det ikke alltid at de har nødvendigvis tilstrekkelig kunnskap til å kunne bruke naturen på en trygg måte.
2: Lederen for Tromsø Røde Kors er tydelig på hva hun håper møtet fører til.
1: Først og fremst er det å løfte opp betydningen den frivillige redningstjenesten har. Og så er det jo sånn at noe penger må også komme til den frivillige redningstjenesten.
0: Det sa Kari Lydersen, som er leder i Tromsø Røde Kors. Reporter, det var Elena Bulai Løvland.
5: Fotball-VM. Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: fabelaktig band og nesten, ja, vi må vel si mer enn like fabelaktig artist. David Bowie sammen med Queen, Under Pressure. Klokka 6 så var det 11 grader på Andenes og i Harstad. Det var det også på Bardufoss. Tromsø hadde 10 grader klokka 6. I Skibotn var det 12 grader, mens i Torsvåg også var 10 grader. Ny-Ålesund hadde 5 grader nå på morgenen, mens det i Longyearbyen var 9 grader. Meteorolog er som vanlig med litt før 7:30, men nå er straks 6:30.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6:30. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
2: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det er poenget de trenger for å avansere.
1: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige i 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som er rammet. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen er fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. I Kongo er det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt er det registrert over 1150 personer som er smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammede områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
3: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
4: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
3: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken, bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå, i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger flere frivillige. Det sier Kari Lydersen, som leder Røde Kors i Tromsø.
6: Konsekvensene er blant annet slitasje på frivillige, men også slitasje på utstyret vårt. Og Tromsø Røde Kors er en av de største frivillige redningsaktørene i Nord-Norge. Og så er det jo sånn at noe penger må også komme til den frivillige redningstjenesten.
5: Troms og Finnmark har kritisk lav selvforsyningsgrad av mat. Blir det konflikt i nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme. Regjeringen gir derfor 12 bønder mulighet til å starte opp nye, store melkebruk i nord. Det forteller landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
7: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
5: Pride-uka er i gang i Oslo, og flere ønsker også å synliggjøre mangfoldet i det kvenske miljøet. Nordreisaværingen Andreas Collins gjør nettopp det gjennom sitt drag queen alter ego. Drag også må ha en plass i den kvenske kulturen, det mener Katja Hjertås, som nylig har opprettet et eget nettverk for skjeve kvener.
8: Drag er jo ofte veldig politisk. Det er et budskap. Det er et sterkt budskap. Og dermed så er det absolutt nødvendig med skjev kvensk drag.
5: Du finner flere nyheter på NRK.no Troms og Finnmark. Disse fikk du av Oda og Peimsbakken.
9: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

Sister Sledge fikk du her i morgensendingen til NRK Troms i P1. We are family. God morgen til deg som er våken og har slått på og er i lag med oss. Jeg håper du har fått en god kopp kaffe i koppen og kjenner at den begynner å liksom få litt effekt, og at du ser ut av vinduet og tenker, ja, nei, men det blir en bra dag det her også. I dag så har jeg spurt deg som hører på om hva du syns om roing. Det er jo en del av det som har vært diskutert mye under VM, spesielt fordi at Norge og fansen deres har vært veldig aktiv på det i både kampsammenheng og utover kamp, og det har vært rodd på Stortinget, og det har vært rodd på Times Square, og jeg vet nesten ikke hvor det ikke har vært rodd. Noen syns at det her er kjempekult og forsvarer det helhjertet, mens andre sier at det her er faktisk litt fløyt. Jeg vet ikke om jeg klarer å være med på det. Jeg melder meg heller ut. Jeg har sett både på Stortinget og på kamper at folk har vært sånn, takk, men nei takk. Og derfor spør jeg deg som hører på i dag, sånn litt sånn oppvarming til kampen som er i kveld. Er roing kult eller kleint? Det kan du gå inn og stemme over i appen NRK Radio.

Kløver sang Beat av meg. Skal se litt på overskriftene som i avisene denne morgenen, og vi starter i Fremtid i Nord, for der har Skjervøy kommune sett seg nødt til å røkke ut, og rett og slett oppfordre innbyggerne til å ikke mate fugler, og spesielt måser. Og det er fordi at det har kommet flere klager fra beboere på Skjervøy den siste tida. Der er det et problem at noen mater fugler, og spesielt måser. Det her skjer midt i tettbebyggelse på Skjervøy. Og han som er kommunaldirektør for teknisk drift og utvikling, Kjell Ove Lene, han sier til Fremtid i Nord at det er snakk om personer på Skjervøy som hiver store mengder mat til måser. Det her skjer inne på tettsted og er til sjenanse for naboen. Og det er sånn at noen har tydeligvis lagt sekker med brød midt i bebyggelsen, og så sier han til avisen at da kommer måsene for å hente det her. Da kan det bli veldig store ansamlinger med fugler, og det har de sett eksempler på. Først trodde de det var snakk om enkeltilfeller, men så viser det seg at det er flere som driver med det her. Det sier Kjell Ove Lene til avisa Fremtid i Nord. Og i Tromsø, de har også Fuglenytt, og her får man det med video. Saken den heter rett og slett «Her angriper terrorkråka». Der er det en dame som er sykepleier på UNN, hun heter Emilie Seppola Brandvold, og hun har flere ganger opplevd at hun har blitt angrepet bakfra av en kråka. Hun har også en kollega som ble hakket i hodet av denne kråka, sånn at hun endte på legevakta til slutt. Og i Tromsø sin journalist og fotograf, de dro ut til Ishavsveien i Tromsø, der denne kråka oppholder seg. Og der skjedde det også at den kom bakfra. Der hadde de med seg paraply for å slippe å bli hakket i hodet, heldigvis. Geir Helge Systad er forskningssjef i NINA, som er Norsk institutt for naturforskning, og han sier at den mest sannsynlige årsaken til at kråka oppfører seg sånn som den gjør, det er at den har et reir i nærheten. For at vanligvis når kråka og andre fugler er aggressiv, så er det fordi at de har unger i nærheten. Og hvis kråka oppfører seg sånn også på vinteren, da er det en annen sak. Da er det noe spesielt med kråka, for det er ikke vanlig, sier Systad til avisa i Tromsø.

0: podcast fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om i dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen i dag og sjekker sjansene for en nordisk oppgjør i slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Amerikansk countrypop, det var Lady Antebellum og låta heter Need You Now. Kvensk kultur og drag hører sammen. Det mener jeg I hvert fall nordreiseværingen Andreas Collin. Gjennom sitt dragqueen alter ego Mannalainen forsøker han å synliggjøre den kvenske kulturen, selv om han også møter motstand.
1: Stripper her om mine, jeg har kvensk prideflagge, jeg har vært fullt fjes av sminke og lag med hårspray og settingspray og alt mulig. Bare holde det på plass.
2: Breitoken I full I gang I Oslo, og mange har reist til hovedstaden for å markere mangfold og retten til å være seg selv. Blant dem nordreiseværingen Andreas Collins, som nå har klett seg I parrykk og sminke for å tre inn I et annet uttrykk enn Andreas.
1: Fordi denne egentlig sånn som å limes på. Det tar omtrent en halvtime. Og fant jeg ut at, ok, for det gjør det veldig enkelt, for det har vært veldig tidspress på meg I dag. Så fant jeg ut at, ok, jeg tar limen på kvendbøffen min.
2: For ham nemlig ikke breitoken det eneste tidspunktet han markerer mangfold. Det gjør han jævnlig gjennom sitt kvenske dragqueen alter ego, mann. Alainen.
1: Jeg et underjordisk hedensk uhyre som har gjennomstått I den nytente flammen, revitaliseringen, fra Kjæremyra. Og her for å bedrive helvete på jord.
2: Mann Alainen trolig den første kvenske dragqueenen, eller dragqueen som Andreas selv kaller det. Han mener at drag må også ha en plass I den kvenske kulturen.
1: Jeg synes at det et stort mangfold med folk som revitaliserer og jobber for det kvenske. Og jeg mener også at det trengs en sjokkfaktor som drag, og som jeg som dragkven kan bidra med. Jeg mener på et show jeg hadde I Oslo for en måned siden, så tok jeg og strippa ned til undertøyet mens jeg fortalte historien om kvenfolket.
2: Selv om Andreas stort sett har fått positive tilbakemeldinger fra det kvenske miljøet, har han også mottatt enkelte, litt støtende kommentarer I sosiale medier.
1: Jeg har sett kommentarer hvor at jeg ikke liksom, hører hjemme I det her kvenske miljøet, eller samiske miljøet, og at jeg bedriver satanisme, og at jeg bare bekrefte de fordommene som kirka har mot skjeve.
2: Men han synes egentlig det bra at alteregoet hans vekker reaksjoner.
1: Da vet jeg at det, liksom, det får oppmerksomhet, og det ikke nødvendigvis liksom, jeg som trenger oppmerksomhet. Jeg vil gi oppmerksomhet til det kvenske. Det mange, I, for eksempel I det publikummet, når opptrådde som ikke engang visste hvem kvena var. Og, men som I hvert fall nå blir jeg husket det, for jeg har sett et helvetes uhyre I undertøyet på scenen, liksom lipsynket til metallsanger om for å formidle det kvenske.
3: Andreas har gjort en fantastisk jobb å synliggjøre kvena og sette kvena på et kart.
2: Det ser Katje Hjertås, som nylig har opprettet et eget nettverk på skeive kvener. Hun mener det viktig å synliggjøre at det også finnes skeive I det kvenske miljøet.
3: Og drag jo ofte veldig politisk. Det et budskap. Det et sterkt budskap. Og dermed så det absolutt nødvendig med skeiv kvensk drag.
0: Reporter I innslaget som du hørte her, det var Tommy Vara.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at

0: de om ulykka, og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
3: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Marte Halsør.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger mer ressurser. Generalsekretær Grete Herlofsson I Røde Kors har stor forståelse for behovet.
5: Vi ser at det et stort økende beredskapsbehov der det økende turisme, og Tromsø jo definitivt en av de byene som virkelig har turisttilstrømning. 700 000 turister kommer til Tromsø hvert eneste år. Og så det ikke alltid at de har nødvendigvis tilstrekkelig kunnskap til å kunne bruke naturen på en trygg måte.
4: Regjeringen gir 12 bønder I Troms og Finnmark nye melkekvoter til å øke melkeproduksjonen lengst nord. Årsaken at selvforsyningsgraden av mat I nord på et kritisk lavt nivå. Blir det konflikt I nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme, ifølge regjeringen. Sindre Storegraven I Vadsø en av de 12 som skal benytte seg av tilbudet.
6: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt, så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
4: Norwegian skal vurdere fremtidens flytilbud til og fra Longyearbyen etter et møte med lokalstyret. Det melder Svalbardposten som skriver at flyselskapet ikke har direkte flyrute mellom Longyearbyen og Tromsø fra april til slutten av oktober. Folk som vil til Nord-Norge må derfor innom Oslo eller kaper plass på et SAS-fly som kun flyr via Tromsø 2 dager I uka. Norwegian sier til avisa at kapasitet på strekningen påvirker tilbudet og at de ser operative utfordringer ved mellomlandinger på Tromsø lufthavn. Flere nyheter finner du på NRK.no, Troms og Finnmark. Disse fikk du av Oda Andrea og Peimsbakken.

0: Hvis du ikke har danset den her på bygdefest minst en gang i ditt liv, så spørs du om du ikke må hive deg rundt og få det inn på lista di over ting du har opplevd. I hvert fall veldig mange som nok har gjort det en eller annen gang på et eller annet bygdehus av større eller mindre størrelse. Du hørte Dire Straits med Walk of Life. God morgen til deg som hører på, det fredag. Og den her deilige lille fredagsfølelsen, det minner nå å gnittre litt sånn rundt meg som et lite stjerneskudd. Det håper jeg at den gjør i deg også litt etter hvert når du får søvn ut av øynene og alt det der. Nå skal vi høre at den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Det betyr at flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger også at flere melder seg til tjeneste.
1: Man kan høre mange ulike språk på vei opp til fjelltoppen i Sherpatrappa i Tromsø. Turismen i området har økt betydelig de siste årene.
2: Og det påvirker den frivillige redningstjenesten.
1: Det sier Kari Lydersen, daglig leder i Tromsø Røde Kors.
2: Og Tromsø Røde Kors er en av de største frivillige redningsaktørene i Nord-Norge. Det vi merker da er jo blant annet at vi får økt oppdrag på søk og redning, både på fjell, men også i bynære områder. Konsekvensene er blant annet slitasje på frivillige, men også slitasje på utstyret vårt.
1: Denne uka kom både generalsekretæren i Røde Kors og statsforvalteren i Troms og Finnmark til Tromsø for å snakke med de lokale frivillige. Da møtte han blant annet Tor André Skjellbakken, som har jobbet som frivillig siden 1979.
3: Da jeg begynte i Røde Kors Hjelpekorps, så hadde vi jo noen oppdrag i året. Nå er det jo sånn at Hjelpekorpset i Tromsø har 30-40 oppdrag i året og flere oppdrag i måneden. Slik at jeg takker jo nei til flere oppdrag enn jeg takker ja til.
1: Generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson, er bekymret for presset det her legger på beredskapen i området.
4: Vi ser at det er et stort økende beredskapsbehov der det er økende turisme, og Tromsø er jo definitivt en av de byene som virkelig har turisttilstrømning. 700 000 turister kommer til Tromsø hvert eneste år på en befolkning på 80 000, og det skal være en økning også fremover. Og så ser vi at med økende turisme så er det også mer ulykker, fordi de som kommer her ønsker å benytte seg av den fantastiske naturen som man kan by på i området her. Og så er det ikke alltid at de har nødvendigvis tilstrekkelig kunnskap til å kunne bruke naturen på en trygg måte.
1: Nå ønsker de økt involvering fra blant annet statsforvalteren.
4: Og kanskje det aller viktigste man kan gjøre fra statsforvalteren er å sikre at hendene finner hverandre, men også at kommunene gjør sine lovfeste oppgaver innenfor beredskap.
1: Runar Sjåstad, statsforvalter i Troms og Finnmark, sier det er aktuelt å jobbe tettere med Røde Kors.
5: Vi har en god beredskap, men likevel så er det en plass og en nødvendighet å ha på plass frivillighet. Det offentlige vil nok ikke klare å opprettholde den samme beredskapen samlet sett som vi totalt utgjør. En ting å ha ressurser hver for seg, men det er minst like viktig at vi klarer å koordinere oss sånn at vi får ut det mest mulig. Så et økt samarbeid med Røde Kors, det ser jeg bare på som positivt.
1: Lederen for Tromsø Røde Kors er tydelig på hva hun håper møtet fører til.
2: Først og fremst er det å løfte opp betydningen den frivillige redningstjenesten har. Og så er det jo sånn at noen penger må også komme til den frivillige redningstjenesten. Og det er vel kanskje det som er hovedfokuset vårt, altså at frivilligheten er jo ikke gratis.
6: Har dere nok frivillige nå?
2: Vi skulle gjerne hatt flere, ja. Så vi ser at belastningen blir stor, og vi trenger egentlig enda flere frivillige til å bistå.
1: Den frivillige selv er foreløpig ikke spesielt bekymret for om de klarer å hjelpe dem som trenger det.
3: Vi er nok folk i Hjelpekorpset til å kunne bidra. De som er ivrigst får mange oppdrag, og de merker nok trøkket godt. Ja, jeg tror de som trenger hjelp får hjelp.
0: Det sa Tor André Skjellbakken til reporter Elena Bulai Løvland.

0: The Northern Belle fra Tromsø, i hvert fall vokalist fra Tromsø fikk du her. Og vi skal holde oss litt i Tromsø, vi skal til værvarslinga i Nord-Norge, og der sitter du, Kristoffer Taraldsen, vakthavnes meteorolog. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, låta vi nettopp hørte, den heter There's a Party Tonight, og det er det vel mange VM-fans som vet at det er i kveld.
1: Det er det nok fort, ja. Jeg skal nok se kampen selv.
0: Ja, og vi kan vel si at været tillater det.
1: Ja, det blir ikke det mest, det blir kanskje værvann for det meste holder seg inne i det, blir det.
0: Ja, kan du gi oss en litt detaljert værmelding for dagen I dag?
1: Det skal jeg gjøre, det blir for det meste grått overskyet litt lavt skydekke enkelte steder, spredt regn, med da økende nedbørsaktivitet mot kvelden. Temperaturen vil holde seg ja, rett over 10 grader, vindmessig sett frisk bris utsatte steder.
0: Nå ventes det helg også, det noe sånn håp om at det blir bedre etter hvert?
1: Ja, etter hvert så blir det det. Det blir overskyet og regn først på dagen I morgen, på formiddagen overgang til regnbyger, og om kvelden så blir det lettere vær I sør og regnbyger I nord. Det blir rett over 10 grader, kan nærme seg 15 enkelte steder inn I landet, avhengig om sola titter frem. Sørvestlig til vestlig liten kuling, utsatte steder som minker mot kvelden.
0: Og søndag så ser det ut som at det kan faktisk bli det vi kaller fint vær.
1: Det blir fint hver dag. Det ser for det meste ut som det blir sol, lett skyet oppholdsvær, lange perioder med sol. Temperaturen går litt oppover mot ja, mellom 14 til 17-18 grader, litt avhengig hvor du befinner deg.
0: Ja, det kan vi jo ta med oss. Vi ser også mot Nordsjøland på Spitsbergen. Hva slags vær har dem nu på fredagsmorgen?
1: Det litt skyet der. Det blir for det meste skyet oppholdsvær, kan hende litt. Spredt regn, mulig litt uttrykt for tåke. Fra ettermiddagen så blir det lettere skydekke lengst nordvest og temperaturmessig sett rundt 8 grader. Vindmessig sett skiftende bris fra ettermiddag sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør.
0: Så har vi plass til noen ord om helga der også.
1: Det har vi. I morgen blir det overskyet, men oppholdsvær. Noe spredt regn I sør kan gå opp mot 10 grader. Sørøstlig liten kuling utsatte steder I sør, eller skiftende bris. På søndag så blir det egentlig mye av det samme som har vært de siste to dagene. Ikke så stor forandring der.
0: Kristoffer, du skal se kamp I kveld, og I appen NRK Radio I dag så har jeg spurt om det her med roing, som har gått ganske viralt, kan vi vel si. Og jeg har spurt I dag, det kult eller kleint? Hva synes du?
1: Jeg synes det litt kult.
0: Du synes det litt kult. Ok, da legger jeg inn en stemme fra deg. Kort oppsummert det vi har I vente, Kristoffer.
1: Grått og regn I dag, bedring I morgen, spesielt sør I Troms, på Spitsbergen for det meste skyet.
0: Det tar vi med oss. God helg, Kristoffer Taraldsen, og takk for at du var med oss.
1: God helg.

0: Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. At det VM, det har du nok fått med deg, men at det forskjellige typer konsekvenser av det, det kanskje ikke alle man klarer å plukke med seg i løpet av en veka. Nå skal vi snart høre at det at man har bøttehatt feber har ført til at det mangel på rødt garn i flere garnbutikker. For folk vil pynte seg ikke bare med fotballskjorte, men også med noe å ha på høyet. Det blir det mer om etter 7:30.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: vil I appen NRK Radio.
1: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vesle hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
2: Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
1: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
3: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker, etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
4: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
3: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
1: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
5: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
6: Der har du bombrikken.
7: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
6: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
7: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
5: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
7: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
8: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
7: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
6: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
1: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
9: Jeg hadde kjenslen hele matchen at jeg ville gjøre noe I dag.
10: Anthony Elanga fra Malmö, sønn av fotballspilleren Josef Elanga fra Kamerun, har hatt en vanskelig klubbsesong I Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak. Men under årets VM er det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas. Men i det 62. minutt var det Elangas tur.
11: Elanga der, skjuter!
10: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
9: Jeg måste tacka Graham for självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek han på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chansen nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
12: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Regnesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse i denne simuleringen der de gjør 100 000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere i dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige i naboduell, og så spørsmålet Er det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det er jo det som er det store spørsmålet.
1: Ja, hva er den beste motstanderen for Norge?
12: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så er det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden. Feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært i dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så er det Sverige man ønsker. Det er et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt i ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det er et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg er veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner i hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen i VM? Det er det som er spørsmålet.
1: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland er en av de som har merket priskrigen.
13: Ja, så her, ja. Her er det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
14: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
15: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
16: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
14: Strateg Danne Sekov i SBN Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans er å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
16: Så det vi ofte ser at matvarekjedene er flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så er det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
17: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
16: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
14: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
15: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
13: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gjør VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
14: Det også Sekov enig i.
16: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
1: Og reporter her, da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å bo der han bor nå, i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, det var Arild Svalbjørg, og I studio Marte Halsør.
18: Fortsatt riktig god morgen til deg som hører på her I P1. Sigrid Agnete Hansen holder fortsatt fortet foran mikrofonen og glad for at akkurat du har slått følge med oss I dag.

0: Benjamin var det med Devil Doesn't Bargain. Vi er fremdeles på plass i studio her, klokka er straks 7:45, og Oda Andrea Oppheimsbakken og jeg, Sigrid Agnet Hansen, vi er her. Vi skal være i land med deg en stund til, og du skal få flere lokale nyheter nå.
1: Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger flere frivillige. Det sier Kari Lydersen, som leder Røde Kors Tromsø.
2: Konsekvensene er blant annet slitage på frivillige, men også slitage på utstyret vårt. Og Tromsø Røde Kors er en av de største frivillige redningsaktørene i Nord-Norge. Og så er det jo sånn at nok av penger må også komme til den frivillige redningstjenesten.
1: Pride-uka er i gang i Oslo, og flere ønsker også å synliggjøre mangfoldet i det kvenske miljøet. Blant annet kan drag være en måte å synliggjøre kvensk kultur på. Det mener nordreisaværingen Andreas Collins. Gjennom sitt alter ego ønsker han å styrke og utvikle mangfoldet i det kvenske miljøet.
3: Det er et stort mangfold med folk som revitaliserer og jobber for det kvenske. Og jeg mener også at det trengs en sjokkfaktor som drag, og som jeg som dragkven kan bidra med.
1: Troms og Finnmark har kritisk lav selvforsyningsgrad av mat. Blir det konflikt i nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme. Det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Regjeringen gir derfor 12 bønder mulighet til å starte opp nye, store melkebruk i nord.

0: Eva Vel Skram, hold meg. Det koker I heklemiljøet under årets VM, for bøttehatter med Norge-tema har blitt kjempepopulært, og det har ført til mangel på rødt garn I butikkene. Maren Gjerdrum jobber på garnbutikken Bunningen I Tromsø og sier at de gjør alt de kan for å få inn mer rødt garn.
1: Nei, det jo helt klart VM-feber I landet. Alle skal bøtte hatt nå. Og vi ble jo litt tatt på senga, det må vi si. Garnet har fuck ut, vi har bestilt inn, det har fuck ut igjen.
2: Årets VM har ført til flere trender, blant dem bøttehatt-trenden. Nå det blitt så populært å lage Norge-hatt at flere garnbutikker tom for rødt garn. Maren Gjerdrum på Bunningen merker trenden godt.
1: Vi har lagt ut på Instagram når vi har fått inn, og da har det gått drøyt et døgn fra vi har fått inn til vi har selgt ut over 120 nøster med rødt garn. Så det trøkk.
2: Kona til landslagskaptein Martin Ødegård, hun Helene Spilling, har særlig sparket I gang trenden på Instagram, der hun har delt gratis hekleoppskrifter på bøttehatta. Hun deler hekleoppskrifter der det står blant annet Norge eller ro på hatten. Gjerdrum tror spilling kan være årsaken til bøttehattfeberen.
1: Ja, altså, hun har helt klart påvirket denne trenden, det ingen tvil om. Og så har hun veldig gode oppskrifter. Hennes bøttehatta lett.
2: På Snarby strikkebutikk finner vi Karianne Pallei Halvorsen som prøver å finne nye løsninger på garnmangel.
3: Vi jo litt tom for de garnene som står I oppskriften, så nå driver vi og prøver å finne alternativ. Det blir jo da med dobbelt tråd I stedet for enkelt, men det ser ut som det funker.
2: Gjerdrum forteller at bøttehatt ikke vanskelig å lage, og selv de uten hekleerfaring kan få dette til.
1: Hvis man helt nybegynner, så det jo lurt å finne en oppskrift som godt forklart. Men jeg vil si at mange kan klare det her. Og det også så mye gode teknikkvideoer på nett. Så får man ikke helt til, så det bare å søke opp. Og så har man løsninger.
2: Hekler Anna Bråten fikk I oppdrag av sin storebror å hekle bøttehatt før dagens Norge-kamp mot Frankrike.
4: Nei, altså det var storebroren min som sendte meg en Instagram-reel av at Norge skulle spille mot Frankrike om 121 timer. Så da hadde man god nok tid til å hekle en bøttehatt. Så sa jeg sånn, ok, jeg skal se hva jeg får til.
2: Bråten var heldig og fikk tak I garn rett etter de hadde fått inn mer på lager.
4: Jeg føler jo egentlig jeg var ganske heldig, for det virket som de nettopp hadde restocket. For da var det, når jeg kom på Bunningen, så sto det masse garn, både rødt, hvitt og blått, og så sto det passe til de her ulike oppskriften.
2: Gjerdrum har trua på at bøttehattfeberen vil fortsette ut mesterskapet.
1: Ja, hvis det går bra på fredag, og det går bra på tirsdag, så kommer hele landet snart å gå med bøttehatt.
5: Og blir Norge å vinne VM?
1: Hjertet sier ja, hodet sier nei.
0: Ja, det mange spennende ting å tenke på under VM, og det nok mange som veldig klar for kveldens kamp, som altså mot Frankrike. Den skal sparkes av I gang klokka 21.00 I kveld. Reporter I Tromsø, det var Emma Fagreim Olsen.

hørte Owl City med låta Fireflies. I dag, eller rettere sagt i kveld, så kommer Norge sin største prøvelse så langt i fotball-VM. Vi skal få snakke med tidligere landslagsspiller og tilhelte Ole Martin Årst litt etter åtte for å snakke om Norge sine sjanser mot fotballgiganten Frankrike. Og en ting som sikkert, det at folk kommer til å ro i kveld. Det kommer til å skje både på stadion, i hjem, i, ja, på torg, hvor som helst egentlig, tror jeg. Det har vært en del diskusjon om det her kult eller kleint. Og derfor spør jeg deg som hører på denne morgenen om det kult eller kleint. Og enn så lenge så det 65% som svarer dette kult, mens 35% har valgt å svare det kleint. Så hvis du synes at det her burde endre seg, så må du inn i appen NRK Radio. Uncle Cracker ber deg om å følge med frem til Dagsnytt. Her Follow Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelv i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av

0: trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
2: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Og kampen han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Rullebanen på Bardufoss vil ikke bli stengt mens det ventes utbedring av den i årsskiftet 2027-2028. Det garanterer forsvarsminister Tore O. Sandvik. Rullebanen i så dårlig stand at det kjøres inspeksjoner flere ganger om dagen for å unngå ulykker. Sandvik og regjeringen blar nå opp 8 milliarder kroner. Det dobler dermed vedlikeholdsbudsjettet for rullebanen og annen kritisk militær infrastruktur for de neste 5 årene. Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger mer ressurser. Generalsekretær Grete Herlofsson i Røde Kors har stor forståelse for behovet.
4: Vi ser at det et stort økende beredskapsbehov der det økende turisme, og Tromsø jo definitivt en av de byene som virkelig har turisttilstrømning. 700 000 turister kommer til Tromsø hvert eneste år, og så det ikke alltid at de har nødvendigvis tilstrekkelig kunnskap til å kunne bruke naturen på en trygg måte.
3: Et gigantisk reiselivsprosjekt under planlegging i Målselv, og blant planene å bygge 5000 gjesterom i løpet av 25 år. Avisa Nye Troms har nå snakket med mellommannen bak det såkalte Cloudberry-prosjektet, finske Martti Savenius. Han sier at det for tidlig å snakke om hvordan de skal finansiere det hele, og at de foreløpig i en tidlig undersøkelsesfase. Savenius sier også at de vil drive bærekraftig turisme, men hva dette innebærer skal heller ikke være klart ifølge avisa. Han sier videre at Cloudberry interessert i å etablere seg i Målselv på grunn av de store mulighetene for snø og nærhet til flyplassen. Det var nyheter fra NRK Troms, de fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.

0: Røyksopp var det med Poor Lino. I kveld så spiller Norge sin siste gruppespill kamp mot Frankrike. Selv om vi allerede videre I VM, så kan en gruppeseier være bra for Norge. For hvis vi slår Frankrike, så topper vi våres gruppa, og da kan vi møte en treer fra en annen gruppa. Og for deg som ikke på samme linje som meg, ikke så klok I fotballens verden, så det en veldig gunstig ting for Norge å møte en treer. Da får man litt svakere motstand. Og for å snakke litt mer om Norges vei videre, så har jeg med meg tidligere landslagsspiller og tilhelt Ole Martin Orst. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvor viktig det å slå Frankrike I kveld?
1: Ja, si det. Det jo det litt sånn smak og behag. Nå vet vi jo etter I natt at med seier så vil det bli Sverige. Og med tap så vil det, tap eller uavgjort, så vil det bli Elfenbenskysten. Så ja, det litt sånn skummelt med Sverige også, siden vi knuste dem jo I en treningskamp rett før VM, så forventningen jo skyhøy til seier og et enormt press mot et naboland. Så jeg vet ikke, kanskje heller litt mot at det faktisk greit å spille uavgjort eller tape, og så møte Elfenbenskysten.
0: Men hva tror du skal til for å beseire franskmennene I kveld da?
1: Jeg tror det blir en litt sånn rar kamp. Det blir jo to litt depreget lag. Begge lag jo som nevnt videre. Men jeg tror det kan bli tøft for Norge. I utgangspunktet så har jo Frankrike et sterkere lag, altså de har bedre reserver enn det norske laget. Samtidig så tror jeg det samholdet og den entusiasmen som Norge har nå for tida, det tror jeg kan slå faktisk hvem som helst. Jeg ser ingen grunn til at man ikke skal ha som mål med å slå de aller, aller beste nasjonene, og det jo Frankrike også. Det er en sann glede å følge det norske eventyret som pågår akkurat nå.
0: Du var litt inne på det. Både Frankrike og Norge jo allerede videre, og det har vært snakk om at kanskje da de største stjernene kan få lov å hvile akkurat denne kampen. Mm. Tror du at det sånn at man ser at de store profilene ikke stiller til start I dag?
1: Ja, jeg tror det. Samtidig så håper jeg eksempelvis at Haaland starter. Og det litt fordi at han er skrudd litt annerledes sammen enn veldig mange andre. Han tror jeg bare elsker å spille fotball og vil score mål. Og hvis vi skal ha sjans for å få en toppskårer I et VM, så det Erling Braut Haaland som har den muligheten. Og da må du nesten spille de fleste kampene. For helt ærlig, så tror jeg nå kanskje de største nasjonene som har Messi, Ronaldo, Mbappé, de har nok større sjanse for å nå en finale enn det Norge har, og da få flere kamper. Så hvis Haaland skal ha sjanse til å bli toppskårer, så mener jeg at han bør spille. Men jeg tipper han styrer det her helt selv. Jeg tror han så stor stjerne og har så god kontroll på egen kropp at Solbakken spør han, har du lyst til å spille? Du klar? Og han svarer ja, så det null problem. Mm.
0: Du, Ole Martin, du spilte over 20 landskamper, men har aldri spilt et VM. Hvordan har det vært å følge med fra sidelinjen nå?
1: Nei, det har vært helt fantastisk. Det er en sann glede å følge, og kanskje mest gledelig av alt å se folk som kanskje normalt sett ikke følger med på fotball. Hyr på seg et drakt, blir med på euforien som pågår her med både roing og alt det som er rundt. Så jeg tror jo vi får en enorm interesse. Vi så jo viktigheten av å være med I USA-VM I 94 og VM I 98, at det gjorde veldig mye for norsk fotball I ettertid. I kjølvannet av det så var det mange norske spillere som fikk lov til å dra til utlandet. Man ble attraktiv. Det vi jo sånn sett I utgangspunktet fra før, men jeg tror bare det vil være med på å styrke den norske fotballen rett og slett generelt.
0: Det har jo vært snakk om, føler jeg, siden 1998, kampen mellom Brasil og Norge som Kjetil Rekdal skåret et avgjørende mål I, og det har jo vært et sånn fotballminne som jeg tror alle fotballinteresserte I Norge og oss andre har liksom inne I kroppen og inne I muskelminnet og sånt. Tror du at vi får et sånn type øyeblikk I det her VM-et?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror uavhengig av hvordan det går I kveld, for I kveld som sagt, det var jo denne kampen man hadde blinket seg ut, siste gruppespillskamp, Norge-Frankrike, som den store kampen. Nå ble det jo, nå gikk det sånn som vi håpet, at begge lag var videre, det vil si at den jo sånn sett ikke avgjørende. Men jeg tror uavhengig av om man vinner eller kommer på første eller andre plass I gruppa, så tror jeg man slår den neste motstanderen, og da venter mest sannsynlig enten Tyskland eller Brasil, og da kommer det nye magiske øyeblikket som vi har snakket om nå i 26 år.
0: Ja, det på tide at vi får et nytt sånn felles nasjonalt minne, tror jeg.
1: Ja, det jo det, og nå tror jeg nok kanskje Senegal-kampen ble det. Jeg tror vi kommer til å huske den som en sånn... For det var da vi på mange måter gikk videre fra gruppa. Det var en mye vanskeligere motstander enn Irak, som var første kampen. Det var forventet at man vant ganske mye der. Men Senegal-kampen tror jeg kan til en viss grad nå litt opp. Nå skal det sies at det forskjell på Senegal og Brasil, kvalitetsmessig sånn sett. Men likevel så tror jeg den følelsen folk hadde etter den kampen der, tror jeg kommer til å være et evig minne for fremtiden.
0: Fra klokka 21 I kveld så vet vi mer om hvordan det blir videre for Norge. Hvordan skal du se kampen?
1: Du, jeg blir å se den I byen her I Kristiansand med flere tusen andre. Så det på med en godt slitt landslagsdrakt som over 20 år gammel og få den på seg, og så kose seg og bli med på euforien.
0: Ja, du skal vel ro også, tenker jeg.
1: Det blir helt sikkert noe roing også.
0: Ole Martin Arst, tusen takk for at du var med oss, og jeg må nesten si sånn lykke til I kveld.
1: Jo, da sier jeg takk til samme. Takk til samme.

Marion Ravn, Driving. Vi skal over til morgenkvistens siste runde av konkurransen, og vi har vært på reisefot hele uka. Det er vi selvfølgelig også i dag, men i dag så skal vi rett og slett hjem til noen.

skulle være en ganske så kjent stemme, det som vi hørte her. Mann som vi hører i bakgrunnen, han bodde i en helt spesiell villa. Den fungerer i dag som et museum, der kan man se hvordan han levde. Du kan se både huset hans og se stedet der han er begravd. I dag så lurer jeg på om du vet hva museet heter. Det er det mange som allerede har sendt inn svar på, både et par litt sånn finger i lufta og ganske mange riktige. Men det betyr at det er knallhard konkurranse denne morgenen om å få kruse. Så har du lyst til å være med i trekningen, kan det tenkes at det blir det, ja, så må du legge ved navn og adresse når du sender inn svaret ditt i NRK radioappen. Og hvis du allerede er inne i radioappen, så kan du jo også være med i dagens avstemning. Og ikke overraskende så handler det om fotball. Det kommer det nok til å gjøre mange ganger i løpet av dagen i dag, frem til avspark klokka 9. I dag så spør jeg rett og slett om denne roingen som har blitt så populær, og som vi har sett har blitt gjort både på fotballstadion, og på Stortinget, og på Times Square, og i klasserom og på eldrehjem, og jeg vet nesten ikke hvor det ikke har vært rodd. Akkurat i dette studiet, så kan jeg bare si det, jeg har ikke rodd mens jeg har stått her. Men jeg spør det som hører på i dag. Syns du roing er kult eller kleint? Jeg har fått en melding der det står, det er bare moro med denne roinga. Og som vi hørte Ole Martin Norst også nettopp si, han syns også det er en kul ting, bra at folk har hevet seg med. Så hvis du har lyst til å være med og stemme i denne avstemningen, så er det bare å finne fram NRK radioappen altså.

0: Det var artisten Lote. Sangen heter Sukker og salt. Klokka ikke så veldig langt unna å bli 8:30, og jeg har akkurat fått beskjed på telefonen min om at neste gjest har kommet fram til NRK-huset her i Tromsø. For i dag så har altså artist, og nå også joiker Herman Rundberg, sluppet et helt ferskt album. Der er det nyskrevne joiker og tradisjonelle joiker, og det skal vi få høre enda mer om når klokka har bikket 8:30. Det er alltid koselig å få besøk i studio, og kanskje særlig spesielt når det er noen som sikkert er litt spent, lurer på sånn, kommer folk til å like det her? Hvordan joik kommer de til å like best? Hvordan kommer reaksjonene til å være? Det skal vi ta og bli litt bedre kjent med når vi får han Herman inn i studio om ja, en 10 minutters tid.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet er uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelvene. Flere tusen er fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia er det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette er historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det er faktisk det, for det er første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Og skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor, dronning Elisabeth, så skatter han frivillig.
0: Hva er det han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så er det andre eiendommer, så investerer kongen, og så er det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
0: Takk. Å leie bostad er blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken er basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Rullebanen på Bardufoss vil ikke bli stengt, mens det ventes utbedring av den i årsskiftet 2027-2028. Det garanterer forsvarsminister Tore O. Sandvik. Rullebanen er i så dårlig stand at det kjøres inspeksjoner flere ganger om dagen for å unngå ulykker. Sandvik og regjeringen blar nå opp 8 milliarder kroner. Det dobler dermed vedlikeholdsbudsjettet for rullebaner og annen kritisk militær infrastruktur for de neste 5 årene. Troms og Finnmark har kritisk lav selvforsyningsgrad av mat. Blir det konflikt i nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme. Regjeringen gir derfor 12 bønder mulighet til å starte opp nye store melkebruk i nord. Det forteller landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
5: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
4: Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antall redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger flere frivillige. Kari Lydersen, leder for Tromsø Røde Kors, håper lokallaget også får mer penger og andre ressurser. Generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson, sier hun forstår Tromsø-avdelingens behov med tanke på den enorme trafikkøkningen. Mandag starter en rettssak i Tromsø, hvor en tidligere taxisjåfør er tiltalt for å ha voldtatt en passasjer. En kvinne i 20-årene skal ha blitt kjørt rundt i nærmere 4,5 timer i stedet for å bli kjørt hjem. Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld. Saken skal behandles over 3 dager i Nord-Troms og Senja tingrett. NRK Troms, Oda Andrea Oppheimsbakken.
6: Det her morgensendinga fra NRK

0: Tom Petty var det, I Won't Back Down. Og vi skal holde oss I musikkens ville verden. Stort og spennende, det ord som våres neste gjest bruker om sitt ferske album, Daughter ja Våtna, Vidde og Fjord. Artist og nu også joiker Herman Rundberg bor I dit.
1: Ippelatti.
0: Velkommen hit.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du kommer altså rett fra levering I barnehage og på SFO og til prat her om plateslepp, så du har ikke rukket å bli diva helt enda.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Du fortsatt en enkel gutt fra Kåfjord.
1: Yes, helt riktig.
0: Så bra. Du har altså gitt ut musikk en stund nu med artistnavnet Manne. I dag så du ute med fersk plate og har med deg hun Inger Maria Eira. Det joikeplate. Hvordan skjedde egentlig det?
1: Nei, det et veldig godt spørsmål. Jeg hadde ikke sett helt den komme når jeg begynte å leke med samisk musikk og spille samisk musikk ved slutten av 90-tallet. Men det har skjedd. Det har kommet sigernes på meg, og gjennom det her manneprosjektet så har det til slutt blitt at det også føler at jeg kan joike.
0: Det en modningsprosess?
1: Definitivt. Det virkelig det. Det var en stor bøyge å komme dit og på en måte tørre å joike. Og det føles veldig, samtidig veldig naturlig og veldig fint å kunne være der nå.
0: Men du sier tørre. Hva det som på en måte skummelt eller vanskelig, eller litt sånn at man kjenner at man må tørre å joike?
1: Ja, det er litt vanskelig å sette fingeren på. Men vi har jo gått gjennom en historisk prosess med det å være same. Og ikke minst i området her og det å på en måte også kunne bruke joiken for å uttrykke seg selv og uttrykke det å være sjøsame I mitt tilfelle da det har vært en stor prosess så det har vært litt vanskelig men nå føles det veldig, veldig godt å komme hit
0: Denne platten jo satt sammen av både tradisjonelle joiker som Inger Maria har med seg fra sin familie, og så det noen nykomponerte. Hvordan det å ha den mixen I denne platten?
1: Nei, det var det som var liksom spennende å begynne å utforske, for jeg og Inger Maria, vi har jo samarbeidet I mange år, fra hun var bare 10 år og var med I Simone Gøtte sine danseforestillinger, og vi har utviklet på en måte stemmen parallelt, men hun har joiket helt siden hun var liten, mens jeg har gjennom det her samarbeidet egentlig fått utvikle min egen joikestemme, så det har vært ekstremt verdifullt, ikke minst for meg da. Og det å slå sammen på en måte uttrykket fra vidda og fjorden har på en måte vært våres greie med det her albumet.
0: Mm. For dem som ikke vet veldig mye om joik, det store forskjeller på sjøsamisk joik og den som på en måte kommer fra vidda og viddalandskapet?
1: Ja, altså... Joiken på Vidda har jo vært veldig god på å bevare kulturen, bevare joiken, utvikle den, og har hatt muligheten til på en måte, at den har fått utvikle seg gjennom mange år, mens den sjøsamiske har vært nesten helt borte. Det har vært nesten ingenting som har overlevd, rett og slett. Og du har mer en kanskje en litt annen type tonalitet, en litt sånn, jeg vil si en litt sånn mer sakral utgave. Sånn, det min oppfatning av det da. Så det kanskje det som gjenspiller seg I de joikene jeg har laget da.
0: Det blir spennende å høre hele albumet. Vi skal høre litt senere, men du var jo I mange år med I Violet Road, rocky band. Nå du soloartist, du djupt inne I samisk tradisjonsmusikk, men finnes det noen sånn likhetstrekk mellom det å være rocker og å være joiker?
1: Ja, det vil jeg si. Det handler jo om å uttrykke seg, og om å lage musikk, og joik og rock'n'roll, det går egentlig veldig godt sammen, synes jeg. Det veldig bra trøkk I begge delene, så ja, det nok en link der også.
0: Du har jo som sagt med deg og Inger Maria I denne platen. Hva har det tilført, synes du?
1: Nei, det har, som var innom, det har tilført at jeg har tort å joike, og hun har på en måte gitt meg en form for selvtillit på at man kan bruke stemmen sin til det her. Jeg synes det har blitt en spennende mix. Vi gjør jo nok av joik også I lag på albumet, så det ble fint til slutt.
0: Vi snakket litt innledningsvis om det her med å tørre å joike. Har du fått noen reaksjoner som på en måte har vært negativ til det her?
1: Nei, det har vært veldig, veldig positivt, rett og slett. Og det gjenspiller seg litt i blant annet joiken som heter Romsa. For vi bor jo her I Tromsø, bodde her i største delen av mitt liv nå, og Tromsø en røys plass, hvor det består av veldig mange innflyttere fra hele Sápmi og Nord-Norge, ikke minst, og jeg føler at vi har et mangfold som er bra, som vi synes vi skal ta vare på. Så det har vært veldig lite negativitet rundt det med joike.
0: Vi håper at det fortsetter sånn. Vi skal høre joiken til Tromsø som heter Romsa. Herman Rundberg med artistnavnet Manne, takk for at du kom og gratulerer med ferskt album.
1: Og logitt, og tusen takk.

Tidløs musikk fra Zoom med Ketil Stokkan i spissen. Vent, ikke legge på hva du fikk her. Og det er fortsatt ingen grunn til at du skal legge på og slå av morgensendingen, for vi har en liten bett igjen. Og som du vet, vi har konkurranse hver dag. I dag handler det om denne mannen her.

Det er vel fortsatt trygt å si at det her er verdens største artist noen gang. Jeg tror jeg leste en plass at han hadde solgt 2 milliarder plater på verdensbasis. Og det skal godt gjøres å slå det. Det handler om Elvis Presley i dag, eller Elvis, som mange bare kaller han. Og jeg lurte på hva hjemmet hans heter. For det fungerer jo også som et slags museum, og dit valfarte fansen selv den dag i dag, enda det er snart 50 år siden han døde. Og hjemmet hans, det heter Graceland, ligger i Memphis. Jeg var der i 2012 i Elvis Week, i land med tusenvis av andre fans. Det skrev hun Guri Bjørbøk til meg. Hun bor ved Borkenes og kan si seg fornøyd med å være vinneren av dagens cruise fra oss her i NRK Troms. Og grunnen til at det skulle handle om Elvis i dagens konkurranse, det var fordi at på denne dagen, 26. juni i 1977, da holdt han sin aller siste konsert, døde jo et par måneder senere. Og låta som du hørte i konkurransen i dag, det var Suspicious Minds, den sto ikke på lista når han hadde sin siste konsert. Men låta du skal få høre nå, det var den aller siste han spilte i en konsert noen ganger.

0: Nei, det var Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, som altså var den siste låta han noen gang spilte live på sin siste konsert. Nå skal vi ha en nyhetsoversikt.
1: Den økte turismen til Nord-Norge og Tromsø gjør at antallet redningsaksjoner også øker. Flere trenger hjelp, og frivillige organisasjoner som Røde Kors trenger flere frivillige. Kari Lydersen, leder for Tromsø Røde Kors, håper lokallaget får mer penger og andre ressurser bevilget. Generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson, sier hun forstår Tromsø-avdelingens behov, med tanke på den enorme trafikkøkningen. Og så videre om turisme. Et gigantisk reiselivsprosjekt er under planlegging i Målselv, og blant planene er å bygge 5000 gjesterom i løpet av 25 år. Avisa Nye Troms har nå snakket med mellommannen bak det såkalte Cloudberry-prosjektet, finske Martti Savenius. Han sier at det er for tidlig å snakke om hvordan de skal finansiere det hele, og at de foreløpig er i en tidlig undersøkelsesfase. Savenius sier også at de vil drive bærekraftig turisme, men hva dette innebærer skal heller ikke være klart, ifølge avisa. Mandag starter en rettssak i Tromsø, hvor en tidligere taxisjåfør er tiltalt for å ha voldtatt en passasjer. En kvinne i 20-årene skal ha blitt kjørt rundt i nærmere 4,5 timer i stedet for å bli kjørt hjem. Den tiltalte nekter straffskyld. Saken skal behandles over 3 dager i Nord-Troms og Senja tingrett.
0: Takk skal du ha. Vi har stilt spørsmål om denne etterhvert så populære roinga i VM som Norge sine supportere holder på med. Og i dag så har jeg spurt i appen om du synes at roing er kult eller kleint. Og der vil jeg si at de som synes det er kult, de er i et klart flertall. 75% av de som stemte på det her i dag, de sier det er kult, og 25% synes at dette er kleint. Så da er det bare å ta de usynlige årene fatt fra klokka 21.00 i kveld når kampen mellom Norge og Frankrike sparkes i gang et sted i USA. Vi to som har hatt følge med deg denne morgenen, vi heter Sigrid Agnete Hansen, og så hadde jeg med meg Oda Andrea Oppheimsbakken som holdt deg oppdatert på nyheter. Det skal vi selvfølgelig fortsette med her i NRK utover dagen i dag. Du kan høre på ettermiddagssendingen vår fra klokka 2, blant annet. Dagny skal få lov å være siste kvinne ut i dag. Heartbreak in the making tar deg frem mot Reiseradioen klokka 9. Ha en nydelig fredag videre.

0: klokken er 9.
1: Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles er flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng er Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han er i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
2: Det er svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor er det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som er på vei inn. Det gjør at det er stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det er mest bruk for dem.
1: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
3: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen.

pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men
1: det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren.
0: Vi kan ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plass på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion. Sommer!

0: Så det var ikke masse levd liv I den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
1: Jeg tror ikke på det.
0: Men han altså ja. Så...
1: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var I studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det en enda en gang, om en litt håsere?
0: Litt sexigere.
1: Ja.
0: Så gjorde han det.
1: Ja, så gjorde han det.
0: Funket det.
1: Ja.
0: Du, jeg våkner opp til nyheten om at den roinga som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt I hele verden, kan mene hva du vil om den roinga, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det så snarlikt Kanada fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row
1: nei.
0: Jo, hvor de I kano Og det de gjør at de tar liksom
1: nei,
0: De ror bare på en og en side Nå skal du høre Skal vi se
1: Det jo helt likt At de ror med en åre
0: Ja
1: Nei
0: altså, Også at de sier jo De tar en dobbelt V på slutten da På grunn av språket.
1: Det som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradio med A.
0: Ja, men P4, hva det du holder på med? Ja. Nei, men det reiseradio, det noe helt annet. Kjempeirriterende. Vi jo en stor gjeng som lager reiseradio. Dette jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn I hver sending, og det setter vi jo stor pris på I dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, Hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
1: Ja, det som
0: Eller kanskje, at... hva trenger du? Hva det?
1: I det spørsmålet, det ulike, på at det kan være fargerlig ladet på ulike måter. For eksempel, hvis du I en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, ja. Så sier leder, vi jo, jeg jo nå opptatt av...
0: Så du greier ikke å være leder? Hva det ledere sier igjen?
1: Nei, de sier. Nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
0: Kjempeeksempel. Og det det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
1: Da det ofte I hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
0: Ja, da må vi legge til da.
1: Ja. Men det vi, altså her vi nøytrale. Dette nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du?
0: Hva trenger du?
1: Ja, trenger du ny katt?
0: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen.
1: Ja. Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Se at den helt slitt.
0: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
1: Skal jeg si hva jeg trenger?
0: Mm.
1: Jeg trenger at det noen I dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne I Danmark
0: ja.
1: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg så skjærer de tynne skiver så legger de det enten I pølsebrød med sylteagurk eller I burgerbrød
0: høres jo billig ut også
1: hvorfor det som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt
0: ja. Og det trenger du. Noen
1: jeg
0: må
1: trenger
0: det. Gjøre det. Og det jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp I noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
1: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si, jeg trenger katt.
0: Ja, da må vi vite hva som så galt med den gamle. Du går inn I NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
1: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
0: Nei, det sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
1: Ja.
0: Snart kommer Morten Heggeseth.
1: Ja.
0: Hva han trenger da?

0: skinn, noe den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der er det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril er helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger. Altså, det er veldig spesifikt.
0: Du er tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Nei, hva er det for noe?
1: Det er en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men er det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød, med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei, det er skolegjekt, men
2: det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så er det sprøtt, ikke sant? Den sprø ribbekanten der. Nei, noen må... Hvorfor kan
2: jeg... Jeg er jo glad i gutt av 90-tallet på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja. Sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det er sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Er det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff. Ja,
1: og så er det sånn blaut,
2: ja. Blaut, ja. Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte på gatekjøkken, når du får det papiret, ja. Så renner opp dressingen ned den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det beste jeg vet.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det er helt... Det føles ut som å krøpe tilbake inn i min mors livmor på en måte. Det er så trygt. Men jeg er helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradioen hele sommeren. Og det er det at folk er på ferie nå og hører på det her gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg står opp på morgenen, så er det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så er jeg veldig opptatt av hvem som er programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så så mannen min på meg, og så sa han, ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi, og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ah, takk Gud. Og så er jeg alltid veldig sånn, hvorfor har dere, kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så er jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke er i år. Ja. Og så er jeg veldig analytisk forhold til det, og så er jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha en nasjonal pressekonferanse når de presenterer programlederne.
1: Ja, det er lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette er helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere er NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette er promo på en måte. Ja. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted. Og så sa jeg takk for innspill. Og så er jeg veldig opptatt av reporterne deres. Hvilke reporter dere har. Jeg synes det er veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Ja, full fyr. Stedet melding til slekta, nå er Karoline på. Koser vi oss med det. Analyserer Karolines reportasjer. Og så er det sånn, så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Nå er det sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg er glad i ungt og friskt, men ikke reiser alle.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere er liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradioen.
0: På reiseradioen, ja.
1: Hvis du har hørt veldig mye på reiseradioen, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det er koselig. Det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som er så opptatt av reiseradioen, dette her er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre det da?
1: Vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på det når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handler om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skipemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå i
0: Skjærhavn. Sliter med den selv,
2: det. Ja. Bedønnes det.
0: Ja, det er så god, ja.

0: med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg er veldig forelsket i alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble stor.
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med
3: henne. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det sånn mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Det dette NRK-kirke. Det ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn, jeg tror det sånn.
0: Ja. Det noe sånn Kelly-family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo skippermøtet her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp og gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid, du må fortelle.
3: Under to uker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringen der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Nordsjette skole, Holmlia skole, Vassbotten, og det jo, som de kommentarførte og kronikker, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller Nazi-flagg, og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre nå, men kan man jo gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått drevet noe tent på Pride-flagga sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flagga? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det. Jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designer og kunstnere. Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flagga, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da er det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da er det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som er langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette er drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det er litt ADHD.
3: Ja, det er ADHD. Ja, mye, ja. Jeg til og med jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så det så sitter jeg oppe på verandaen under parasol og skriver ta kontakt, hei, Anne Holt, prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedattra di på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet.
3: Altså, ideen er litt sånn, de vil jo at disse Pride-flagga skal forsvinne. Kristent ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flagga som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente er helt forferdelige, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst, og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå de tilbake i Oslo Rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det liksom symbolikken i det er veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting er jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Jeg er så full av beundring, liksom. Og det sånn, Holzweiler, liksom, de har nok å gjøre. Jenny Skavlan, altså folk har, altså de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagd ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg, basert på liksom Bodyguard-filmplakaten, hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Nordsjette skole. Altså, det så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det kommer du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Jeg glemmer at du kunstner. Du bare opptatt av å være på radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så jeg med.
3: Det sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noen kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
3: Glemte det. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså, det jo... Og det sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noen sånn offerrolle som jeg ikke har, men det jo det helt sykt sterkt å se flagg som brent og ødelagt. Og det jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget, stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken i det ganske jævlig, og det jo noe, det sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo-skoler, når det skjer, så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie, som lever i et slags evig varnende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de er. Det så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på kulturdame. Hun veldig smal da, hun veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på. Og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i Nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva det, liksom, folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag kveld, hva det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Mm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindmo. Anne Lindmo hoppet fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredner av Christian Christensen og Nils Beck. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg bare sånn, dette kan du ta med. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Og sånn, ingen Pride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og g-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer... Hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
3: Det kommer sikkert til å bli litt rart. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk, og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg hadde så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, jeg får jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges pakker jeg bagasjen, hvordan ser en kunstkurator?
0: Sorte klær, eller?
3: Rød sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå bukse, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem i kveld.

0: Det var en liten spesstemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fönster. Morten Hegseth, du på besök och fortalte om projektet som du nu har startat som sker i Oslo Rådhus i kväll med redesign av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk som hører på. Må bare si at han der sklir over nå. Trønderen står det respekt av. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så
0: man burde jobbe mer da, utenfor sommeren og reise rundt med det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, så jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er jeg bare å gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni.
1: Kampen begynner ni. Dette jo da, dette ferdig rundt halv åtte. Ja. Det går helt fint. Da det kamp og Pride og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkollen. Ja. Da vi drar dit, kanskje. Jeg tør ikke si det I morgen, for da det Pride, men kanskje bare. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da jeg veldig sånn, da blir jeg der på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det helt uaktuelt for meg. Så det sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg I går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert I Telenor Arena?
0: Ja, vi skal!
2: Vi skal jo dit!
1: Ja, nei. Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkollen.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn? Har du noen rutiner?
1: Ja. Da det fast. Da det som sagt, det reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hunden. Og så det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, som værflyktinga, som dere snakket om litt tidligere I dag. Så de kommer da på besøk, så det liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny aperolsprits, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skulle velkommen, viser de hvor de har da vasket, og så mannen min kjører mat. For jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du en borddekker. Ja,
1: så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg ute da. For vi sitter ute. Og da, jeg tror jeg veldig flink til det. Tok jeg så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex. Har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Så ser på, tenker sånn, vet du hva? Ringer slåttet meg snart for å be meg dekke bord til dronning Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats.
1: Ja, blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølte? Det sølte?
1: Nei, det hjemme. Elisabeth. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ja. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det da kjøpt skaldyrssett. Eller det fikk vi kanskje for Coop-ups på 90-tallet. Det reker på asjetten og på vinglasset. Så vi har veldig mye rart. Og dundrer da rundt. Og jeg kan også pynte med sånn. Ta et app. Det her og der, legge mitt på bordet.
0: Det tematikk du går for da?
1: Så i hodet mitt, ja. Men den blir veldig... Så kan jeg ta sånn skaldisch-tematikk, litt reketematikk. Det kan være
0: det knallhart, reketematikk.
1: Ja. Men da koser jeg meg veldig. Så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base,
0: ja. Er det viktig for deg I løpet av sommeren?
1: Ja.
0: Å få fergen?
1: Veldig glad I å være brun. Og det her og det sier jeg jo alltid, at folk som, det veldig pent å være blek, men da må du det det peneste som sier det. Mye penere vei blir. Ja, da du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke så heldig sånn rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja.
1: Også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre vei brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for,
0: du har ikke tro på solfaktor.
2: Det olje? Går det for olje?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det som å si at Trump egentlig smart. Han ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Du på folie?
1: Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg var så rød overalt. Og så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt I morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, åh Morten, du blir brun, det fineste å bli brun, du I nakken. Snart ser det ut som du innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: Det vakreste du kan si til ditt barn.
1: Ja, vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Også når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at skjørdaren skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå i gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært i syden?
0: Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen.
1: Ja, det var viktig. Ja, men det hun gjorde da, det med broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så det var så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
0: Og nå skal, er du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
1: Men nå har jeg begynt, jeg går på spray tan når det vinter, for jeg er veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært da, at det er veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Ja. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 i ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av.
2: Får jeg se det?
1: Ja, ser du? Ja, ja, ja. Men det solfaktor 50, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
2: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, ja. Men...
0: Jeg må det. Altså, dette lover vi veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si sluttet med solfaktor. Så dette, livet kommer til å gå kjempebra, ja. Morten.
1: Det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare dra meg helt ned.
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i Rådhuset?
1: Det er Rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er registrering. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart er ferdige, og dere får ferie. Det synes jeg ikke noen ting om. Men takk for Reiseradion. Takk, lykke til de som skal ta over. Det er veldig hardt å ta over etter det.
0: Takk skal du ha, Morten.
1: Takk.

0: føler seg heldig, Sunnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår og fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her det noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge så kommer Janne Form.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det I et forrykende tempo det jo en trønder også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth men ønsker seg da Stein Torleif Bjella og nå det jo nyheter og vi har jo litt grann tid før nyhetene
1: ja, ja.
0: Så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på så da får du du får ikke Stein Torleif Bjella I studio men du får musikken hans
0: ja, jeg vil opp og fram Stein Torleif Bjella, vær så god

Var det et dikt til Jakob Sande? Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte Gommo

misforstå alt. Selv kom jeg aldri til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slektet på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg aldri en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NIF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test

0: Jeg et halvt år eldre enn det, altså født I 1962 da antageligvis, 63 begynte vi med reiseradioen, og jeg heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Det okay, det et program som har vært her en stund da, ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebukke.
0: Men en som ikke surrebukk, som en beinhard spansk charmør, det en Enrique Iglesias som vi skal sette I gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det da skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellom oss?
0: Nei, jeg vet ikke hva. Nei, men det betyr la oss danse. Vi danser betyr det. Ja. Og så går det over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her han, Enrique Iglesias med bailamos.

0: Altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, vi sier nesten fremmede ører.
1: Han ser også veldig godt for seg en linbukse ja. Når man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, et hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det.
1: Nei,
0: vi kan gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg jobbet med radio, så tror jeg dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Ja. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé.
0: Ja.
1: Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet,

0: blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand. Vi lette lenge, og da vi fant den, stod vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl.
0: Ja.
1: Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstad I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på og hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kom på besøk.

0: Da har vi fått besøk her i studio. Janne Formoe, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det ja, og det hyggelig det å høre. Jeg tviholder på dialekten. Når jeg akkurat har hatt hjemmens nartur, så kanskje jeg litt mer kavsørlending. Ja, jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så stier folk, nå er du litt mer
0: kav. Blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datter til Sabeltann, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex, sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg og Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne fra pinky til kinky.
2: Og det er gøy. Fra langemann til langemann.
1: Fra langemann til langemann.
2: Fra langemann til langemann.
1: Ja. Jeg synes det har jobbet veldig bra.
0: Det er ikke så ille.
2: Fra greven av gral til greven av anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi prater litt om dette programmet.
1: Ja.
0: For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å, herre min, ja, det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt, og så dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska, som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, Gud, ja, det er sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du det. Det er jo helt
0: fascinerende. Produseres i Norge?
1: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurer på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme å si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå, da har hatt Morten Hegseth her, og altså vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men sant, vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Oi, du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker?
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og hva så forelsker de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
2: Og det er fra Nederland,
1: ja. De bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt opp i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn.
0: Ja.
1: Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff
1: ja,
2: i en
1: ja,
2: annen lek.
1: Og de ja. Går han med alltid hele tiden.
2: Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: Og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Så det, det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant, du har datter, kjæreste, foreldre. Nei, vi,
1: ja, altså,
2: dette han, må du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt, ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg så, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok dem med på råd. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet, dette, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som er 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig, man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko, og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg har vært, jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste, jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Jeg, altså.
2: Nei, for det er å få kontakt ned. Det er
1: kontakt ned i hattefor, ja. Mm. Nei, altså, jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle vi hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen, altså, noen gang.
0: Altså, tantrasenteret på Gjøvik, du har opp med Nivar.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe, og The Heat Is On, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det?
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste
0: tida? Jo, er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltann. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på apotek og gården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershow sted.
1: Og det er, virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen. Også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Sant? Du vil gjøre gøye og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn. Jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei,
2: nei. Men, tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Under låten her så sa du, du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen. Kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn
2: ja,
1: den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: At det Karsten gjorde her, ja. Og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva liksom pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei, liker å være alltid lekker. Så ja. Kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke til håndbagasje. Jeg bare, nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja. Ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Å være litt sånn lekker.
0: Ja.
2: Jeg prater faktisk om det gjennom nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen på flyplass, men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni der at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni, nei da. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass, da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter det seg ned en personlig side av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Joggebukse.
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop på sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 timer. Ja. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for Harry igjen. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg til Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på fly, og så har vi følge selv.
0: Ja.
2: Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme
1: seg. Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antib er jo altså en nydelig, liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antib, i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn fransk. Det går ikke an å si.
1: Det er derfor jeg kan kjøpe meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da. Så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: litt
1: hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem,
0: ja.
2: Home away from home.
0: Så deilig.
2: Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, Bedre Sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyall. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sex når det er gøy.
1: I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Yeah. Vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Det skal være VM-fest. Ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer, i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut her. Nesten litt fint, det var en slik trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig nede på gulvet her. Her det masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut. Så det blir masse folk og god stemning, og på sånne her fotballfester så er det fest. Altså. Det er virkelig sant.
2: For det kan trøndere.
3: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen over dobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi gikk også bli her i kvelden. Nei, det blir her skikkelig her da i taket.
2: Ja, det er jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det er jo tok skjerme i enda på hvor, og så en stor en tak her.
3: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og været i dag er noe ikke helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så er det to gigantiske skjermer i hver inne på 70 kvadrat, og så det svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
2: Skal gå an og se. Det du som har hatt ideen at dette her, eller?
4: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så jeg skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
2: Er det trygt å samle så mange trøndere i Spektrum?
4: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange, og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man er trønder selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
2: Navnet ditt?
4: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
2: Kan se du for deg at det blir her i kveld, da?
4: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om, blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss er det her.
2: Har du ment å Trøndelags ivrigeste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
5: Ja, Rune Granheim.
2: Du har vært på Elle før, eller tidligere testelning.
5: Ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
2: Noe sier meg at du er glad til å roe av, Dippe?
5: Ja. Jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
2: og i kveld blir det roing i Spektrum.
5: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det er helt rått at vi får det her.
2: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
5: Ja, det er klart det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå er vi rimelig klar.
2: Men du er jo kjempe bidra til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
5: Nei, vi knepper ned noen hakk med det jordopplegg etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
2: Men du, hvor artig det er å høre litt om hvordan stemningen det kan bli her. Kasper er en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
5: Hør det! Ja, på denne jord!
2: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
0: Klokka er 10.37, og det er allerede overtenning.
2: Ja.
6: Ja, bare 10 timer igjen, før det bråker løst. Og så er det så gøy, det er jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg i morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, har sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side, går ut da med barna, og ser rett inn i fem nakne briter med solhatt, som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her er Magaluf!

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reisleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen. Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradion-innslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradion før.
0: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradion. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.
0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet reiseradioen, og mange sier jo at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men
0: absolutt.
1: Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradion så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn du hører på reiseradion på NRK P1 som bare skal trille av gårde i programmet. De skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparret så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papiret, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
2: Og Magnus Nilsen, ja.
3: Jeg synes du blir så myk i stemmen, jeg.
2: Ja.
3: Jeg snakker om dynasti. Du, nå skal vi ha en jingle.
2: En jingle, ja.
3: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, før jeg så det stod på papiret.
2: Ja, i hvert fall 7 sekunder lang.
3: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
2: Jingle.
3: Jingle, ja.
2: Jingle
3: bells. Det bare 4 måneder til jul, for å si det, men... Viss programpost som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk. Det det. Kommer her.
4: Reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
0: Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé, han der, og en høyt
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser ut over Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Jævlig utsikt, finnes ikke det.
2: Ja, for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det på meg om her. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Lert av Komorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer en, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Klart, ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, altså, da vi
2: hørte det intervjuet. Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen. Ja. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte, for ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja,
1: det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het ask av kok?
0: Åja, ask av kok?
1: Ja, så...
0: Kokte opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe sånt. Ja,
2: det... Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følelsesaktig I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Er så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den jo klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kos deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: den første jeg. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før,
1: ja. Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sånn, kanskje sånn 7-8 år
2: ja. Ta det da.
0: God sommer.
2: God sommer.

0: var Billie Eilish, What Was I Made For, konkurransevinner Lene. Hun åpnet jo en dør her med aske av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats, hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva som er aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer!
2: 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der det 17,5 grader, Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, det i Akershus, Storøya i Buskerud, 21 grader, og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader, Boggestranda, Møre Romsdal, Molde, 15 grader, og Øygar, Marina, Møre Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader, Sørenga, 19,8, Flåholmen, 13 grader, Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm-hmm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader der. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hundskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag, Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Spona, Vika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank, Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Sendingsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså,
1: nei, vi ringer han.
0: Vi ringer han.
1: Vi ringer han.
0: Ja, ja. Og da ute med en ny låt, og Nora Sendingsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det kamp klokka 9. Kjører vi 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vart for oss. Og så vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen, ikke sant? Dette rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reiseradioen og NRK Nyheter. Nå det oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover. Jeg har lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante fjas. Først, The Last. NRK Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

There She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion, det var veldig koselig å følge deg. Det jo veldig, det liksom veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong, og det litt mer sommer i radioen, og alt jeg tenker på å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion, og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa, fortsatt sitter der, og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først, The Last, There She Goes, det dukker opp, dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er veldig gøy, jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter eller lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Og så, fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si at det jeg oppdaget sist, og den her jeg ser den for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da det her har stått oppdager det her. Hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra. Sånn, ja, så kan folk bare danse gulvet. Skal vi høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Så har vi refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skulle være negativ, men jeg synes det er helt konge.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det er fredag førmiddag 26. juni. En merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først skal jeg ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og er åpent bare tydelig på at det regner og er drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Ann-Elise tåler vel det. Hun skriver, denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi er 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedtura gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det er dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig. Kos deg masse, Ann-Elise, og tusen takk for melding. Otto er med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi kokken hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken hans skriver, hei Ronny, kokken hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken hans. Og der, nå ble Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-en, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland, eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Vi er nede fra alle, hvor enn du er i land, og innland og utland. Appen til NRK Radio, fredag med Ronjas programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er. Og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Ah, dette var Mai, fantastisk låt fra Ho, Try to Forget You på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, jeg har beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kundmeldinger fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet. Å ikke være god nok på geografi, det kommer det over. Så da har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold, sånn hele Norge gleder seg unisont. Det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira. Og jeg må bare si, ta, dette har jeg pratet om i flere veker nå, jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt stor, men helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka 1, rett ut i væra. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der, i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål, men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med, altså vi må bare, ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: ja, i kveld er det kamp igjen. Jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting de digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen er studert, alle får være med. Og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger. Og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger til, for jeg gleder meg sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway? You guys in flying form, can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, der kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster, som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris, med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for Coq au Vin. Og revolusjonen er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre for eksempel er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så banet Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setup på ulike uteplasser. Han var jo på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det? Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Deilig låt I radioen, riktig god fredag formiddag til deg som hører på dette her er NRK P1 Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her I to timer hver fredag Og det trivs jeg altså så godt med Og nå jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag
1: Takk for det, og like måte
0: Hvor du I været, og hvor du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen I Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whisky-destilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vitt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du ganske interessert I whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-års jubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Kan den måle seg med det beste Skottland og hvor har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har I glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut I verden.
0: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg med I et laug som heter Norsk Maltviskelaug I Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen I måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, deilig. Kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag I måneden, det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, eller noe sånn, går hele gjengen og gjennom noe? Altså, hva ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som og hvordan visken moden, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger I verden, og alle åpna sine dører, hvor I verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted I Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som å smake.
0: Ikke sant? Det litt sånn som Burgund, at alt sentrert, alt det gode ligger der.
1: I min verden så det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det stedet og champagne fra det stedet, mm. så... Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre en 200 mil for å få smakt litt whisky og feire litt 10-årsjubileum I helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur I Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven nede på lagret.
0: Oi,
1: det så det blir nok litt som ikke alle har smakt I glasset tidligere, som blir tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover Kos deg masse på 10-årsjubileum Og takk for praten om whisky, Håkon Det var veldig hyggelig
1: Ha en fin fredag, en god weekend du også
0: Og ikke minst kjør forsiktig

Den låta her minner meg om sommer, å ha radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låta her gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen. Fredag med Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på Håheim Gard. Skriver Aud Elise, så hun hatt, nei, unnskyld, Aud Elin, så hun hatt kjempefint opplevd på Håheim Gard og livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny. Vi er på vei østover. Fra Fevik i 24 grader og strålande sol. Ferien starta i går med blant annat ett avkjølande bad. Livet är bra. Hilsen Signe som är bursdagsbarn idag. Gratulerar med dagen Signe. Jag hoppas du får fin feiring och det hörs ut som det har startat bra. Einar med att skriva hej Ronny, sitter i bilen på väg hem. Har varit någon dagar i vingeln och fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg tre, nei, fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukket knippe ønskelåter som kommer inn, og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge i dag, hva det vi skal høre på sammen. Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, så kommer etter denne fra Sixpence None the Richer, du får Kiss Me. Fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For en låt det her er. Norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller den jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie, sånn ordentlig hele Norge bare skjøtter ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et last med mennesker har sine første ungdomssommer av dina sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og vel hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i innboksen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske som flaug ned av skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var den som ville ha helbe liste om anonym, ja. Må ta med navn, må ta med navn. Åh, jeg er ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes, du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første i dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei, hei. Sommertider. Og skal jeg plukke. Plukke et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir det neste, det plukker jeg fra hele inboxen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertider!

Jeg ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis. Men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Dina fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låta litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låta for alltid. Med finhet uansett, og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god.

0: Intro. Kaisers Orkester på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slott og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Når det er 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy. Det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal Kåre vinne av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på. Dette er NRK PN. Jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei, Ronny. Fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som nyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei, San Ronny, og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke for turen går. Før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda, som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, det er Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min. Og det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå. Vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skryte. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så mye til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send in, så sender du meg melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytter til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks i radio.

0: på en fredag. Hallo. Hedda på radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo.
1: Hei.
0: Hei. Oi, hvor du i verden?
1: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab i Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab i Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab i Hemsedal?
1: Det startet egentlig i mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min i matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: og så
0: ja.
1: Hadde jeg oppe en gruppe til tysk i muntlig eksamen, mm. og så var jeg sensor.
0: Oh.
1: Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
1: En litt hektisk vår. Mm. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner. En perfekt mix liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager.
0: Oh, ja, okay, ja.
1: Og eldste gjest var svigermor på 80.
0: Åh, oh, for en gjeng! Og hva bestod festlighetene av?
1: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, er det lov å si på radio? Pink gin på tappekran.
0: Det er lov å si pink gin på tappekran på radioen, jeg tror ingen kom til å... Det må være, det må være lov å både si og gjøre.
1: Så det var på en måte alt.
0: Alt? Så deilig.
1: Ja. Ja, og alle de jeg er aller mest glad i.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, i en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
1: Og vet du hva? Jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt i neste epoke i livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det også litt kjapt, så har du før det her da, så da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
1: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut i verden uten meg.
0: Hvordan føles det?
1: Det er alltid litt tomt og rart.
0: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
1: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
0: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at dette skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamen her, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i.
1: Ja.
0: Så da måtte, da måtte du på rehab i Hemsedal.
1: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal, så nå har jeg vært der uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og
0: så
1: kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
0: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal.
1: Ja.
0: Hva går man rundt, etter en 50-årslagsfeiring, hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en veke alene der oppe?
1: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det er på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Mhm. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
0: Deilig. Og da er det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da etter hvert.
1: Ja.
0: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
1: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
0: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
1: Nei.
0: Du sendte meg en ønskelåt også på meldingen din.
1: Ja, hendene mot himmelen.
0: Ja.
1: For den minner meg på en måte om alt som er bra.
0: Hvordan da?
1: Nei, det er liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
0: Mm.
1: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
0: Ja, men skal ikke bare gjøre det da?
1: Jo, takk.
0: Vi gjør det. Nyt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen. Og takk for praten.
1: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg nettopp pratet med, elsket den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det er altså Norge-Frankrike i kveld, det er ferie og sommer og glede rundt omkring i det ganske land. Og det er Pride altså. Denne månen som feirer skjeves rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det er gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke i dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det er jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen, for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med, og da tenkte, jeg bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole i min oppvekst å ha undervisning i kristendom, og det lærte der, og i alle plass, og alle de ganger jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg i sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prideifisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som er svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen i skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og i alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte, kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så er jo det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg i dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebildet, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så nå skal jeg ta dagens et par duk her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bords i dagens dag?
1: I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du?
0: Sørkoreanske megapopband.
1: De har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Og det blir sikkert, ja, det blir Texas det. Ja, så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta er ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen, slutt fra meg. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene I varmebølgen I Europa ville vært omtrent umulig I juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge I 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer I juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men det etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall savnet, og mange ligger fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, sier Lindy Surum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere I år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen I Gaupen I Luster kommune I Vestland tror bærene blir fine I år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn I mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg I modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær I år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss I dagens den neste timen, og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine I sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det urovekkende mange av ungene I landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det sikkert mange som tror at det også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå den sørkoreanske guttegruppa tilbake I Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass I Madrid for konserten I kveld, og skal få høre hvordan stå der for konsertstart I varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet I Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen I kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan det fransk I Norge nå? Just

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens i dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavoritten Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men... Jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag. Da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Og ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det, nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir litt ekstra gærne, men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike har vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.

0: Ja.
1: Men jeg stalka deg litt på sosiale medier, fordi jeg så deg på Dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto. Og da så det ut som du snakket med folk fra, det var en far fra barnehage, og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte.
2: Ja, ja vi møtte mennesker som vi har kjent fra før, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det er absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det jo også, når det skal si altså, så var det jo ikke det beste været også. Det, man gikk jo rundt og var våt...
0: Ja.
2: I noen timer der.
0: Ja, nettopp. Cecil, hvordan forholder franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det er stort for oss. Fotball er stor i Frankrike, det er den idretten alle ser på. Så fotball er en religion for oss. Og jeg er ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget er også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier i Frankrike, og det er så respekt for
0: det kan den, du tenke på da?
1: Nei, det blir en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursvake miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hard arbeid i idrett, og det gjør at det er en hel generasjon bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det er jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes er fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Du, da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med i Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med i VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det er helt riktig, vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: Det er litt sånn, du vet franskmenn, vi er arrogant uten å være klar over det, vi tenker det skulle bare mangle at vi er med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: En liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det er helt sant, det er fakta, det er ikke meningen å herske her. Og det er derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden er så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua min, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte, vi må snakke litt om den roinga til de norske supporterne, har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å heie på?
1: Jeg tror nordmenn, på tvers av ulike medier, jeg følger mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det er visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det er jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland, til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipset penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg er enig med Erling der. Jeg tror Frankrike er blant de aller største folkene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som er i verdenskassen fremover.
1: Ja. Åh, merci. Bjørnar er en tysk bestemor. Du er veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem er det du heier for?
2: Åh, det er med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecil Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk. Dere...
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og alle nordlendinger tenker, ja da blir festen lang og god. Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje du kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekninga var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo... Helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape. Det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde I Champions League-finalen der, så det henger så stort, så...
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora... Før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell, da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Olise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det og denne kampen som han oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé ja. mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjonen og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste 4 verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt i et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok i denne kampen.
0: Ja, men jeg leste i VG i dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt veldig mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være i at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det er artig å være norsk i VM akkurat nå. Den siste kampen i gruppe I mellom Norge og Frankrike, den spilles i kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss i NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her i dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 er hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og i Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk i roing. Klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.
3: Lagshusene gatt opp sommeren, vindene nede.

0: Yasir og Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her I dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine I sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nu I ferien. For I forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendige for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå. For å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
2: Det jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med I en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med I en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom, oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre I livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arena også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter å påvirke. Det første jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det undersøkelsen viser at 80% av barn ønsker å bli lest for, og så det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnet bøker, og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det en skikkelig bra måte å kose seg på. Det en oppfordring inn I ferien.
0: Dere I barneombudet har jo utarbeidet noe som heter barnebarometret, der dere spør unger I alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene I sommer. Hvorfor det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det jo å åpne en verden for barn av historier. Det sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på den måten, I en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det kos, det å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den tåda? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
0: Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det, Anne. Det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til, til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stresset, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med, hvis det blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige med deg.
0: Takk skal du ha. Vi, dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK P nå. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

0: Imagine Dragons var det med sin Bones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så pressa nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarsle fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i Nordland som brer seg til Troms i løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Tromsø 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreget av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og i Agder, særlig i kveld hvor meteorologene blir sendt ut, har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det er også lokal skogbrandfare i Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du er på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You All Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet i forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene i landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør i Colombia med ansvar for Venezuela, og han i tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
1: Maylene Meneses Løvstad, hun styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, og har familie og venner i Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
3: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her, som alle som i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd. Og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand i Venezuela etter jordskjelvene, og hjelpen den på vei, som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake i Norge så har Maylene Meneses Løvstad i den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
3: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi dem til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her i NRK.no. Dette en å hvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert i kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øyne på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det er for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg ARMYs, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers, det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som er for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa jeg skulle på BTS-konsert, som sa det er like min 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel er du?
1: Jeg er 35 og advokat, så det er jo ikke helt det du ser for deg, at er den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du er på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det er vel hetebølge der også for tiden, er det ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det er rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, du, hvordan er stemningen da? For, ja, det er bare noen timer igjen nå til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så er det så mye BTS-fans, altså ARMY, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så er det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også er stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det er noe av det jeg synes er mest interessant med denne gruppa, fordi at de er jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop er at det er en sjanger. Men det er det faktisk ikke, det er mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som er kanskje litt annerledes enn mange andre artister, er at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri, og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det er at innenfor K-pop så er det utallige sjangre, så det er noe for absolutt alle. BTS er jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it. De er innenfor alle typer sjangre, og der når jeg møter folk på gatene her, så er det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da er det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem er de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det er veldig lett å tro at BTS er behind the scenes,
0: ja.
2: Og det er ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeondan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det her behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man er som skuddsikre speidegutter, og det er også her da en av definisjonene for ARMY kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette, veldig kort forklart, er da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen. Og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes er litt interessant er at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttelite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette er en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen. Og derfor så er de så synssykt store, og det er derfor det er så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er i Sør-Korea er jo at det er plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kommer jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke er så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det er jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe, gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått og bæret på i så mange år da, og derfor så er det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det er det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun er helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes, og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

Ja, det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg med tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendinger fra Ditt Distrikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken er 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Hvordan gjør folk seg klar til kveldens storkamp i VM? Hva skal til for å produsere skikkelig, skikkelig bra og attpåtil prisbelønt melk? Og hvordan skal man få flere yngre til å spille blues? Ja, det er noen av spørsmålene vi stiller denne fredagen.
4: Ja, så lurer vi også på om barna vi i dag fortsatt leker med leker. Eller er det bare skjermer som gjelder nå? Vi spør, for det er jo bare da vi blir klokere. Og vi som stiller alle spørsmålene i dag, det er meg, Thea Helte Kjelstad. Og hun rett der borte, det er Ingrid Wester Amunds. Som du skjønner, kjære lytter, vi er atter en gang samlet rundt det her audielle leirbålet. Det her lydleirbålet som strekker seg fra Spitsbergen over Finnmark og langs Troms. Dette er ettermiddagssendingen.

0: The Keens med første mann ut med musikken sin I dag. Bend and Break, hørte du der. Men nå skal vi få nyheter fra Hotea.
1: Ja, vi starter med at for første gang på 3 år anbefaler havforskerne at det kan fiskes mer torsk I nord. En norsk-russisk forskergruppe anbefaler økt kvote for fiske av nordøst-arktisk torsk til neste år. Det 16% mer enn rådet for I år. Og anbefalingen skjer selv om det lite rekruttering av ungfisk. Fylkesutvalget I Troms har vedtatt å bruke 52,6 millioner ekstra for å utbedre fylkesveiene I fylket. Pengene kommer fra forliket I Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Og så hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen var gjest på James Corden sitt VM-show på den amerikanske TV-kanalen Fox, det melder VG. Finnmarkingen har fått internasjonal oppmerksomhet etter han ble byttet inn og skåret I kampen mot Senegal. Underveis I programmet rodde nordmann med den tidligere England og Manchester United-stopperen Rio Ferdinand. Og til slutt Øyvind Skråstad ansatt som klinikksjef ved P-hospitalet Tjenestad I Finnmarkssykehuset. Skråstad har lang erfaring fra stillingen som klinikksjef ved Oslo Universitetssykehus, der han blant annet har ledet akutt- og prehospital klinikk fra 2008 til 2025. Skråstad overtar stillingen etter Trond Karlsson, som har hatt jobben siden 2022.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

En herlig låt signert Sanja Hopen, den heter Himmel og Hav. Og hvordan det står til på himmelen, det skal vi få vite ganske straks når vi får med oss meteorologen, etter vi slipper til U2.

0: Det var U2 det, med låta Mysterious Ways. Så får vi se om det er noe mystisk vær I vente. Vi skal I hvert fall få en værmelding, og han som skal gi oss det vakthavende meteorolog, Kristoffer Blom Taraldsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, du teller ned til kamp, forstår jeg. Det sånn bra innevært å se kamp I dag?
1: Ja, det kan vel egentlig si det sånn at det ja, kort og godt.
0: Kort og godt, ja. I hvert fall I Troms. Skal vi begynne der da? Vi har jo et stort distrikt å få værmelding for.
1: Vi kan gjøre det. Akkurat nå så det for det meste overskyet og spredt regn. Utover kvelden så vil nedbøren egentlig ta seg opp. Så det kan bli mer jevnt med regn. Temperaturmessig sett mellom kanskje 10 og 15 grader. Skiftende bris, frisk bris utsatte steder.
0: Nettopp. Det var dagen I dag. Og har du fått sett på helgeværet for Troms da? Det noe solgløtt?
1: Det har jeg, vet du. Det blir nok det også. Dagen I morgen starter med overskyet og regn, og på formiddagen så blir det mer regnbyger utover ettermiddagen. Kanskje spesielt I sør så vil det sprekke opp I skydekk, og det kan bli perioder med sol, og sent på kvelden kan også skje. Også litt mer I nord I Troms, og rundt de samme temperaturene, kanskje litt høyere der sola bryter gjennom. Sørvestlig liten kuling utsatte steder, og om kvelden så minker denne. På søndag så kan man vel kort si om Troms at det blir fint vær, gode temperaturer, og da blir det, spesielt I Troms, så blir det veldig fint på søndag.
0: Åh, så da det bra å legge søndagsturen til søndag.
1: Yes.
0: Bra. Hvordan det I Finnmark I dag?
1: Det litt blandet drops I ettermiddag og kveld. Jeg ser I øst, så det litt sprekker I skydekket. Det vil være en god del skyer, men enkeltes få litt spredt nedbør. Periodvis kan sola titte igjennom. Så spesielt I Øst-Finnmark, så vil det nå på ettermiddagen og kvelden passere litt byger. Det gjelder også på Finnmarksvidda. Temperaturen nå mellom 10 og 20 grader. I Pasvik så det rett over 19 grader, så det akkurat der nærmer det seg 20 faktisk.
0: Se der. Og hvordan blir lørdagen I Finnmark da?
1: Den blir litt spredt avhengig av hvor du Det passerer et nedbørsfelt I løpet av dagen som kan gi en god del nedbør når det passerer, og det det da spesielt I Øst-Finnmark. Da kan det bli ganske mye nedbør over en kort periode. Også muligheter for noe torden. I bakkant av dette så vil det gå byger, men mellom disse bygene kan man få sola. Temperaturmessig sett mye av det samme, men kanskje ikke like høyt som det vi ser I dag. Det blir vestlig liten kuling utsatte steder, fra midtmiddagen nordvestlig stiv kuling utsatte steder I øst, men denne minker utover kvelden.
0: Skal vi få litt anmelding for søndag også, for Finnmark blir det fint der også?
1: Det blir delvis. I Vest-Finnmark så ser det ut som det kan bli ganske så pent vær. På Finnmarksvidda og Øst-Finnmark så vil det bli delvis pent vær. Det vil gå noen byger på ettermiddagen og kvelden, men utom dette så kan det nok bli store perioder med sol.
0: Ja, hva vi behøver oppdatert for helgeværet her på fastlandet. Hvordan det på Spitsbergen I dag?
1: Der det spredt regn og regnbyger, ellers skyet oppholdsvær. I nord så det periode med sol og litt lettere skydekke. Det skiftende bris, sørøstlig frisk bris langs kysten lengst I sør. I morgen så trekker det inn noe regn sør på Spitsbergen I morgen tidlig, ellers det skyet oppholdsvær, sørøstlig liten kuling utsatte steder I sør, ellers skiftende bris. På søndag så ser det ut som det blir litt lettere I været, litt mer sol og muligheter for sol, og egentlig for alle dagene så vil det holde seg mellom 8 og 10 grader I Longyearbyen.
0: Og se der, da var vi I mål med værmeldingen for I dag og helga. Yes. Tusen takk for det, statsmeteorolog Kristoffer Blom Taraldsen, og på tur ut døra, skal du se kamp I kveld?
1: Det skal jo det, selvfølgelig.
0: Hvor skal du se den?
1: Det vet jeg ikke enda. Det litt vanskelig å få plass ute, så jeg tror jeg må ta det litt som det kommer.
0: Han blir ikke alene om å se kampen, og hvis du som lytter har lyst til å fortelle oss hvor du skal se kampen, så send oss gjerne en melding I appen. Vi nysgjerrig på hvor folk skal se denne store begivenheten for dem som elsker fotball.

Det var Ida Knudsen det med låta Hvem er han? For det heter du Synnevo med ett minutt. Og nå skal vi snart svinge oss I blues her I ettermiddagssendingen, for vi skal høre fra en 75-åring på Senja som håper å revitalisere det han omtaler som en muligens parkert musikkform, nemlig bluesen. Vi får straks pappa Svein, som egentlig heter Svein Arild Berntsen, med oss I sendingen. Og for å sparke opp det hele, så skal vi høre på en bluesklassiker av Era Jay.

Ja, det var Etta James med I'd Rather Go Blind fra 1968, og ikke tro at det var et tilfeldig valg at vi hørte på hun som ble omtalt som The Matriarch of Blues, eller Matriarken av Blues. For vi skal dykke litt inn I blues-sjangeren her I ettermiddagssendingen. Vår neste gjest mener nemlig at blues fortjener mer oppmerksomhet fra et yngre publikum. La oss starte med å høre fra hans musikk.

0: Herlige tone hadde hørt starten på It's My Soul, skrevet av Ronnie Earl, men framført av Pappa Svein Bluesband fra albumet Blues, The Key Into My Soul, som ble utgitt i våres. Og vokalist i Pappa Svein, eller Svein Aril Berntsen, som han egentlig heter. Velkommen til oss!
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Du er med oss fra hjemmet ditt i Vangsvika på Senja.
1: Ja.
0: Og du mener at mange yngre kanskje regner blues som en litt parkert musikkform. Hvorfor da?
1: Ja, det er jo folk på min alder, nå er jeg 75, vet du, jeg er nok så parkert, det er jo kanskje i forhold til mange ungdommer da. Men det er jo liksom lenge siden at vi hadde en bluesbølge og sånn. Så, men jeg føler at nå i dag så er det veldig lite vi hører blues på... Ja, på NRK og alle stasjoner, så jeg føler at ungdommen går glipp av god musikk.
0: Mye god musikk, ja. Og du har jo frontet blues i årevis gjennom for eksempel bandet Blå Kompaniet. Mener du at sjangeren trenger flere både musikere og fans?
1: Ja, jeg synes de er utrolig flinke rundt omkring her i Troms, altså med både kulturskolen også, vet du, det er det flere av de som lærer ungdommen å spille blues også, så det er jo, og blues og rock, da kan jeg si. Så det med bluesen, kan jeg si, det går veldig, veldig langt tilbake i tid, men det er jo det å være menneske helt tatt, bluesen i syng om masse, at du får mye skudd for bøen og at du har mye problemer i livet, det vi skildrer mye av det i bluesen da, men så retter vi opp musikken på andre siden med masse glede og danseglede med de rytmene som dere hørte nå for eksempel på introen.
0: Ja, og det er jo norske musikere i Norge som eksperimenterer med sjangeren, navn som Vidar Busk og Knut Reisrud eller Nora Nord og Amund Maru, men og skulle du ønske det var enda flere og kanskje yngre?
1: Ja, kanskje det er noe så heldig sånn at jeg har fått spilt det sammen med mange av de kjente musikerne også. Men jeg synes det er veldig flott, kanskje det miljøet vi har i hvert fall klart å bygge opp her i mitt Troms. Men jeg har noen blå røtter fra Stavanger også, kanskje, sånn at det har veldig mye å si med oppvekst og sånn. Så Stavanger har betytt veldig mye for det med å ta bluesen og nordover også, for min del altså. Mm.
0: Og i april så fullførte du altså din største blå drøm, skriver du, nemlig å gi ut et eget soloalbum. Hvordan har tilbakemeldingen vært etter du slapp albumet?
1: Ja, jeg synes da, først må jeg si at det var jo veldig flott på release her på Finnsnes på Hug også, men også fullt hus og masse glade folk som stilte opp og... Så jeg sto i sånn signeringskø etterpå, så det skal jeg ikke klage på fin respons, kan jeg si. Fordi at det å lage et soloalbum, altså det krever, ja, jeg kan si det at det er utrolig mange musikere som kopierer andre sin musikk, men det å lage soloalbum, det er faktisk å ta ting fra eget bryst og hente ut ting du føler og smerte på og glad for i livet og sånt. Så tilbakemeldingen har vært veldig gode. Og det som det fine med å gi ut en plate, det er jo at du får napp rundt omkring. på allerede festivaler og andre som vil ha meg på besøk og sånt.
0: Hva er det med bluesen som tiltrekker deg, trekker deg inn?
1: Ja, det er akkurat, helt fra jeg var liten kanskje, så hadde jeg munnspill i baklommen, og så hadde jeg penselen og fargene da, i nevene, da, kanskje, og sånn at jeg alltid har hatt med meg den blå musikken. Altså det er noe sånn, et sug, og det er noe sånn, jeg vet ikke om noe, kan gi noen smakeprøver på munnspill som vi spiller. Ja, så da får man høre, litt om at munnspill forteller det som vi ikke får sagt i ord på mange måter.
0: Ja, og vi har et lite lydklipp fra munnspillet til deg, Sveine, som vi skal høre her.
1: Ja.

0: Ja, det er groovy som bare det. Hva er det?
1: Ja, da hadde vi faktisk et lite bassmunnspill, kanskje. Så det ligger på platen min, kanskje på en sånn tog. Ja, Nord-Norges band, og sånn Arctic Train Boogie heter den låten, og jeg må bare få reklamere litt at det er en hyllest til en dame på Olsberget, Hilde Sagland, som har egen stasjon, togstasjon der oppe i, og venter på toget, så det er en hyllest til våre forkjempere da.
0: Ja, den låta, den skal vi gå ut døra med. Men ja. Helt til slutt, hva er det med blues og munnspill og, som du tror verden trenger i dag?
1: Ja, altså, jeg kan si at jeg nå har spilt inn nettopp i lag med Tove Karoline ute i Gryllefjord, og bankfesker blues, og folk ble helt med, og altså sånn at munnspillet smyger seg inn mellom de tekster og sånn, så munnspillet når jeg spiller faktisk i begravelse og andre, ja, tunge stunder, kan jeg si, så er det veldig mange mannfolk også som kommer bort med og gråter, kan jeg si, for det utløser noe av det vi har inni oss på meg, så munnspill, det smyger seg inn i følelsene våre, så jeg håper at det kan glede veldig mange, både i kirker og på pøper og rundt omkring.
0: Ja, det trenger vi alltid, godt humør og god musikk. Tusen takk for at du var med oss og gjorde oss litt klokere på blues.
1: Ja, kjempehyggelig det. Tusen takk til NRK og til deg, Inge.
0: takk Svein Arild Berntsen, bluesmusiker og multikunstner under navnet Pappa Svein. Vi skal som lovet høre på Arctic Train Boogie nå.
1: Tusen takk.

0: Ja, det var Arctic Train Boogie. Det svingte bra, Thea. Gjorde du ikke det?
1: Nei, jeg bare glemte at jeg liker blues. Og så ble jeg påmynt det i dag.
0: Og du jo i målgruppa. Vi hører jo at det færre yngre som ja. Interesserer seg for blues.
1: Ja, det meg man må ta tak i, altså. Hvis man har lyst til å lære folk munnspillene og sånn, så er jeg nå her.
0: Ja, ikke sant? Tilgjengelig. Mm. Nei, men det en fin overgang til konkurransen, fordi vi hørte nettopp fra pappa Svein, bluesmusiker fra Senja. Han spilte munnspill, og vi har faktisk fått hjelp av han til å spille inn konkurransen i dag.
1: Ja, må også bare nevne at det ikke pappaen din, selv om han bare kaller seg pappa
0: Svein. Det altså bandnavnet.
1: Ja, så er det klart.
0: Men vi har fått han heter også Svein Aril Berntsen.
1: Ja, nettopp. Vi har altså fått han til å spille inn en låt, ja, og det du som hører på nå skal gjøre, rett og slett å høre hvilken låt han har spilt på munnspillet sitt. Og så skal du sende oss en melding og fortelle oss hvilken låt det er. Vi kan høre på det.

0: det er nydelig også på de høye tonene.
1: Ja, det er det. Ja, den klarer å ta alle. Men klarte du å kjenne igjen den låta her? Da åpner du opp NRK radioappen, og så sender du oss en melding med hva du tror det var, og så husker du å legge med navn og adresse da.
0: Da vet du hva du skal gjøre.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann. Ja, vi har jo kastet ut fiskestang til lytterne, og så om noen hadde lyst til å dele med oss hva de skal, hvordan skal se kampen i kveld. Vi har fått en melding. Skal jeg ta den første?
1: Ja, kjør på.
0: Anonym skriver her at kampen skal forhåpentligvis nytes i en lavvo i øverstilla på grunn av arbeid med regn. Null mobildekning, men Starlink fikser biffen. Heia Norge! Og jeg måtte lese det sakte, for jeg fikk sånn salighet over meg å tenke på den scenen. Håper du som skal se kampen akkurat der på vidda, kose deg.
1: Jeg elsker at kampen den blir sett overalt. Jeg vet at senere i sendingen så skal vi også høre at det noen som skal se den som de kombinerer med laksefiske.
0: Altså,
1: så her folk veldig tilpassningsdyktige.
0: Ja.
1: Vi spør jo, ja, hvor skal du se kampen, og hvordan rigg er det som kreves for å få til det, for jeg skjønner at folk ser kamp overalt. Og så spør vi oss i appen, hvem tror du vinner kampen i kveld da? Er det Norge eller Frankrike? Og Stein Harald, han har noen spådommer her. Han skriver til oss, jeg håper at kampen i kveld blir god, for nå skal Norge ut igjen og ro. Vi satser på seier til guttene våre i kveld, for de har jo vist at de er beste når det gjelder. Og hvis jeg skal tippe resultatet, så vinner vi 3-2.
0: Åh, det er så gøy hvis han får rett. Åh, kvelden vil vise.

0: Peder Elias, Good For You. Nå skal vi spankulere inn mot nyhetene klokka tre, sammen med August og Den fjerde veggen.
1: Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne ut.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor. Den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operaen i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: God ettermiddag, du hører NRK Troms.

0: Ja, det var Wicked Game det med Chris Isaac rett i øret ditt her fra oss i unnskyld, i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark og Svalbard. Jeg heter Ingrid Wester Amundsen, og det med en sann glede å slå følge med deg inn i helga. Jeg gjør ikke det alene. Thea Heltene Kjelstad står ved min side, og hun skal nå gi oss lokale nyheter. Først en glad nyhet for dem som reiser kollektivt og ung.
1: Ja, for fra 1. august så blir det billigere for ungdom å reise med buss og hurtigbåt i Finnmark. Fylkeskommunen innfører nå 2 månedskort. Et for buss til 299 kroner i måneden, og et for buss og båt til 499 kroner i måneden. Hovedutvalgsleder for kompetanse, Raymond Robertsen, sier at ungdom i Finnmark lenge har ønsket seg billigere månedskort.
2: Flere ungdom har jo tatt opp med oss og at det er veldig dyrt. Det er lite koordinert det med å bytte transportmiddel i Finnmark. Og ungdommen i Hasvik er jo gode eksempler på at vi må både bruke hurtigbåt og buss for å komme seg både på skole og til å besøke venner.
1: Statens vegvesen søker entreprenører til ny driftskontrakt i nord. Kontrakten innebærer blant annet E6 fra Skibotn til Alta, med veier i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Den nye entreprenøren skal ha ansvar for vinterdrift, vedlikehold og beredskap på strekninger der værforholdene varierer fra kyst til høyfjell. Beredskap og militær mobilitet vil også være en del av oppdraget, og fristen for å melde interesse er 5. august. For første gang på 3 år anbefaler havforskerne at det kan fiskes mer torsk i nord. En norsk-russisk forskergruppe anbefaler økt kvote for fiske av nordøstarktisk torsk til neste år, og det er 16% mer enn rådet for i år. Og anbefalingen skjer selv om det er lite rekruttering av ungfisk. Og fylkesutvalget i Troms har vedtatt å bruke 52,6 millioner kroner ekstra, og det for å utbedre fylkesveiene i fylket. Pengene kommer fra forliket i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett.
0: Takk skal du ha, Thea. Når Norge møter Frankrike til kveldens stor oppgjør i VM, så inviterer Nesseby kommune til storslått folkefest på Grendehuset i bygda. Det skal vi høre alt om etter skår.

0: Det var skår det, men I could miss you forever. Ja, I kveld, det har du antageligvis fått med deg. Da det tid for nok en VM-kamp for våre kjære landslag, og det skal selvfølgelig mange se på. Det går heller ikke upakta hen I Nesseby, der inviterer dem til en storstilt feiring av Norges siste gruppespillkamp. Derfor nå med meg Daniel Østmo, helse- og omsorgssjef I kommunen og medarrangør under kveldens fest. God ettermiddag!
1: Hei, god ettermiddag!
0: Ja, nå har du akkurat fått på plass en henger til bilen, det du har rigget til kvelden.
1: Ja, det noe sånt, ja. Det mye som skal gjøres for en så stor begivenhet som det her.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt hva som skal skje I Nesseby I kveld?
1: Ja, vi har da rigget til en folkefest I Nesseby for kommunens sine innbyggere I forbindelse med denne VM-kampen mot Frankrike. Og da det for store og for små, for barn og for voksne, og vi skal ha konkurranser, vi skal ha quiz, vi skal ha barneleker, vi skal ha en tippekonkurranse med premier, vi skal ha lassokasting, og vi skal ha litt sånn her discgolfkasting, frisbeekasting da. Så det gleder vi oss veldig til.
0: Oi, oi,
1: og vi skal være her sammen med idrettslagene våre. Da, så det her noe som hele bygda har gått sammen om for å arrangere.
0: Det var jo veldig bred aktivitet. Altså, det også mulig for folk som ikke interesserer seg for fotball å kose seg der?
1: Selvfølgelig. Det her for alle innbyggerne. Fra 0 til 120 år. Så alle er hjertelig velkommen til å komme.
0: Ja. Og hva, altså utover å selvfølgelig dele fotballgleden, hva håper dere ellers å oppnå med et sånt her arrangement?
1: Vi ønsker jo å samle bygda, folkene I bygda, vi ønsker å skape samhold, vi ønsker å gjøre noe aktivt sammen da, og skape et minne for livet, og spesielt for våre barn og unge.
0: Ja. Og blir det storskjerm til selve kampen?
1: Det blir storskjerm, ja, det blir en kjempestor og fin skjerm.
0: Ja. Har du ikke gjort noe lignende før og samlet bygda til fotballkamp?
1: Det ikke som jeg vet om at vi har gjort det, så det her blir jo første gang. Samtidig så det jo lenge siden Norge sist var med I VM. Mm. Så vi håper jo at...
0: 28 lange år.
1: Ja, 28 lange år siden sist. Så vi håper jo nå fremover at nå har vi jo et fantastisk godt landslag, at det her noe som kommer til å skje med regelmessige mellomrom, sånn at vi får sjanse til å ha akkurat sånn her arrangement mange ganger I fremtiden. Og I flere ganger I løpet av sommeren. Vi håper jo at Norge skal komme seg veldig langt I VM.
0: Ja, så man kan fortsette å hygge seg I lag. Det har jo blitt nesten obligatorisk å spørre om det her, men kommer Nesseby til å ro I kveld?
1: Vi nesten nødt til å ro, ja. Det skal vi selvfølgelig gjøre.
0: Har dere funnet en trommemaestro som skal holde rytmen?
1: Nå jo jeg blitt en litt sånn her alt mulig mann, så jeg stygt redd for at det nesten blir meg. Selv om jeg ikke har noe rytme, så blir det nok meg.
0: Ja, det sikkert mange som deler denne rollen med deg, Daniel, rundt omkring I landet. Tvungne trommer. Men helt på tur ut døra, vi har jo en liten avstemning gående akkurat nå, hvor vi lurer på hvem som vinner kampen I kveld. Ja, Daniel, hvem tror du vinner?
1: Jeg håper jo det at Norge gikk ned de her arrogante franskmennene, så jeg må nesten si Norge.
0: Ja, da du ikke alene. 50% av dere tror det samme som Daniel. Hvis du har lyst til å påvirke det her, så gå inn og stem. Men tusen takk for at du var med oss I dag, Daniel Østmo, som helse- og omsorgssjef I Nesseby kommune, og lykke til med kveldens storfest.
1: Takk for det.

Det var Hausnere med låta Taket av byen, og vi var jo akkurat I en tur innom Nesby for å høre at bygda der samles under fotballfestbanen Fannere. Og nå skal vi snart til Tromsø, for mange barer og utesteder vil jo fylles opp I kveld når Norge spiller gruppefinale mot Frankrike. Og vi skal altså straks til en bar I Tromsø som igjen må sette frem flere sitteplasser under en Norge-kamp.

0: Rakel, la meg gå. Ja, det er bare timer til Norge spiller mot Frankrike i VM. Vinneren av kampen vil også toppe gruppa og gå ubeseiret gjennom gruppespillet. Når anledningen er så stor, ja, da merkes det godt i Tromsø sine mange barer. Reporter Erik Vågbø, du er på Epic, som er et utested i Tromsø sentrum, hvor de nå gjør sine siste forberedelser før fotballsupporterne renner inn dørene. Hvordan merkes det at barn skal ta imot et sånt her stor innrykk?
1: Her er det mye ryddeaktivitet. Det er flere karer som bærer rundt på alt for store stabler med stoler som de skal sette på de ulike gulvflatene i lokalet, for det er rigget opp med ekstra stoler og bord og flagg og vimpler og hele pakken før det blir et stor innrykk av supportere om bare noen timer. Og jeg har med meg barsjef Sara Grini. Er du spent på i kveld?
2: Veldig spent. Jeg tror det blir mye folk, god stemning og mye leven.
1: Og dere har måttet gjøre ekstra tilpasninger for å få inn enda flere folk i baren for kvelden. Hva er det dere har gjort?
2: Nei, vi har satt inn masse stoler, lånt fra litt andre venues. Vi har fått inn, jeg hadde en ansatt som flirte når hun kom på jobb i dag og sa at det er en ny TV her hver dag. Og så har vi funnet bord og satt på alle mulige steder det går an til å få inn et bord.
1: Og nå er dere fullboket. Nå var det siste det skjedde.
2: Nei, vi har vært fullboka til de andre Norge-kampene, men det har vært litt mer på dagen. Den her har vi vært fullboka i 2-3 uker, så det er sist gang nyttårsaften, julaften. Det er nok de andre dagene vi har vært så fullboka.
1: Hvordan har dere sett at interessen for Norge sine kamper har utviklet seg?
2: Nei, vi har jo sett at ettersom de har vunnet kamp etter kamp nå, så blir interessen stor, og folk ringer. Vi har jo titalls telefoner daglig, og kunne nok fylt ganske mange hadde vi hatt et større lokale.
1: Så derfor så har mange rett og slett måttet få beskjed om at sorry, vi har ikke plass allerede 2 uker før kamp?
2: Ja, det har de.
1: Men de som da får komme inn her, hvor mange er det plass til nå?
2: Nei, vi er litt usikre. Vi prøver jo å sette opp litt ekstra, men vi håper jo på en opp mot 200 folk her inne.
1: Og de som da er så heldige og har fått plass, hva for en opplevelse er det de kan vente seg her?
2: Nei, det blir mye folk, god stemning, god mat, god drikke i øltønne, mye roing og mye leven.
1: Og nå til slutt her, hvordan tror du at dette kommer til å gå med Norge i kveld?
2: Nei, jeg håper jo på at det går veien. De har jo i hvert fall forrige kampen spilt veldig sterkt, og jeg tror vi alle er spent. Vi prøver jo å se litt på når vi er på jobb. Og satse på at de vinner, det hadde vært veldig kult, men Frankrike er jo en god motstander.
1: Så har dere sett fra de tidligere kampene hvor god stemning det blir når det går veien. Hva forventer du at du kommer til å oppleve hvis Norge faktisk slår Frankrike i kveld?
2: Om Norge slår Frankrike, da tror jeg det blir et leven som ikke kommer til å roe seg på i god stund. Da tror jeg at lyden fra folket her kommer til å være mye høyere enn lyden fra TV-en i lang tid. Og da tror jeg folk blir nok her. Vi hadde noen som ikke ville dra, for de skulle ro sist gang. Så da tror jeg folk blir her hele kvelden.
1: Om ikke så alt for lenge vil tusenvis av spente fotballsupportere velte inn dørene til Epic og andre utesteder i Troms og Finnmark. Og Norges tøffeste kamp til nå, den braker løs om bare noen timer.
0: Tusen takk for den rapporten fra Epic i Troms, fra reporter Erik Vågbø.

0: Nydelig musikk fra Nico Valkeapää. Den heter Gessebeivi, som også betyr sommerdag, eller summer day, står det her. Ja, han tog oss frem til konkurransen I dag, Thea. Vi skal høre vakker musikk også der.
1: Ja, det blir munnspill for alle pengene tidligere I sendingen. Dette anbefaler deg å spole deg tilbake til hvis du bruker appen. Da. Så hadde vi besøk av Svein Aril Berntsen fra Senja, og han spiller munnspill og vil at flere skal høre på blues, rett og slett.
0: Ja.
1: Og vi var jo så glad for å få litt munnspill I monitor at vi spurte om han kunne hjelpe oss litt med konkurransen. Så han har da funnet en låt og framført den på munnspill, og du som hører på skal fortelle oss hvilken sang det
0: Ja, da det bare å kvesse ørene da, vet du. Hør nå.

0: Ja, det er så fint, vet du. Særlig de høye tonene. Og vi har jo fått masse meldinger fra dere. Det kjempehyggelig å høre at dere ikke tviler. Vi fikk en ekstra hyggelig melding fra Liv.
1: Ja, Liv skriver til oss. Det ble en kjempefin mimrestund i bilen langs landeveien fra Harstad når de hørte det her da. Så sier hun også forresten, heia Norge!
0: Å, god helg, skriver hun til. Det koselig, Liv. Ha en nydelig helg på landeveien. Og mens du tenker på hva du hørte, så kan du få høre på Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas er i gang med helga dem. I got a feeling. Kvensk kultur og drag hører sammen. Det mener jeg I hvert fall nordreiseværingen Andreas Collin. Gjennom sitt drag queen alter ego, Mann Alainen, prøver han å synliggjøre den kvenske kulturen, selv om han også møter motstand.
1: Stripperhallene mine, jeg har kvenske prideflagget, jeg har et fullt fjes av sminke og lag med hårspray og settingsspray og alt mulig, bare for å holde det på plass.
2: Breitoken I full I gang I Oslo, og mange har reist til hovedstaden for å markere mangfold og retten til å være seg selv. Blant dem nordreiseværingen Andreas Collins, som nå har klett seg I parrykk og sminke for å tre inn I et annet uttrykk enn Andreas.
1: Fordi denne egentlig sånn som å lime oss på. Det tar omtrent en halvtime. Og da fant jeg ut at, ok, for å gjøre det veldig enkelt, for det har vært veldig tidspress på meg I dag, så fant jeg ut at, ok, jeg tar limen på kvendbøffen min.
2: For ham nemlig ikke breitoken det eneste tidspunktet han markerer mangfold. Det gjør han jævnlig gjennom sitt kvenske drag queen alter ego, Mann Alainen.
1: Jeg et underjordisk hedensk uhyre som har gjennomstått I den nytenkte flammen, revitaliseringen, fra Kjæremyra, og her for å bedrive helvete på jord.
2: Mann Alainen trolig den første kvenske dragqueenen, eller dragqueen, som Andreas selv kaller det. Han mener at drag må også ha en plass I den kvenske kulturen.
1: Så det et stort mangfold med folk som revitaliserer og jobber for det kvenske. Og jeg mener også at det trengs en sjokkfaktor som drag, og som jeg som dragqueen kan bidra med. Jeg mener på et show jeg hadde I Oslo for en måned siden, så tok jeg og strippa ned til undertøyet mens jeg fortalte historien om kvenfolket.
2: Selv om Andreas stort sett har fått positive tilbakemeldinger fra det kvenske miljøet, har han også mottatt enkelte, litt støtende kommentarer I sosiale medier.
1: Har jeg sett kommentarer hvor at jeg ikke liksom, hører hjemme I det her kvenske miljøet eller samiske miljøet, og at jeg bedriver satanisme, og at jeg bare bekrefte de fordommene som kirka har mot skjeve.
2: Men han synes egentlig det bra at alteregået hans vekker reaksjoner.
1: Da vet jeg at det liksom, jeg får oppmerksomhet, og det ikke nødvendigvis liksom, jeg som trenger oppmerksomhet. Jeg vil gi oppmerksomhet til det kvenske. Det mange I, for eksempel I det publikummet, når opptrådde som ikke engang visste hvem kvena var. Men som I hvert fall nå blir jeg husket det, for jeg har sett et helvetes uhyre I undertøyet på scenen, liksom lipsynket til metallsanger om for å formidle det kvenske.
3: Andreas har gjort en fantastisk jobb å synliggjøre kvena og sette kvena på et kart.
2: Det ser Katje Hjertås, som nylig har opprettet et eget nettverk på skeive kvener. Hun mener det viktig å synliggjøre at det også finnes skeive I det kvenske miljøet.
3: Og drag jo ofte veldig politisk. Det et budskap. Det et sterkt budskap. Og dermed så det absolutt nødvendig med skeiv kvensk drag.
0: Og du kan lese mer om Andreas og hans drag alter ego på nrk.no/kvensk. Reporter I denne saken, det var Tommy Vara.
4: Sommer I P2.
5: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
6: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: friends. Justin Bieber og Blood Pop med Friends. Ja, Thea, det snakkes om fotball også her.
1: Ja.
0: Nå skal vi snart avrunde den her lille fotballteamen vår her.
1: Ja, da skal vi legge den ballen død. Men det siste spørsmålet og siste gjentagelsen av det spørsmålet er jo det spørsmålet her da. Hvem tror du vinner kampen i kveld? Og det jeg synes er ekstremt gledelig og litt overraskende kanskje er at det er jo over halvparten som de som har stemt som tror at Norge tar den i dag.
0: Er du overrasket over det? Folk er jo så tent og gira på det her.
1: Ja, at kanskje.
0: At selvtilliten er jo på topp.
1: Ja, og det er jo bra. Men det er forskjell på håpet og tror.
0: Ja, det er det. Det er en verdig motstander i Frankrike.
1: Ja, det er jo absolutt det. Men vi får håpe at de som tror har rett da.
0: Ja, så er det de av dere som tror det blir Frankrike, og de av dere som tror det blir uavgjort, det er like mange. Ja. Noen av dere får rett, det kan vi konkludere med.
1: Det er sant. Så er det jo artig også at vi får jo inn liksom forskjellige innspill på hvor folk skal se kampen da. Det er noen som skal se det altså på vidda, noen som skal se det ved Altelva, skal vi gjøre om senere. Og så er jo Asbjørn lytter i Sverige, kanskje han skal se på. Magnor er i Øksfjorden, der planen er klippt, men om han skal se kampen i dag vet vi ikke, men jeg vil jo kanskje tippe det. Han sier jo hei Norge i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja. Da planen er klippt, da har han ingen flere oppgaver.
1: Ja, ja.
0: Og så er det jo også sånn at UL Viking i Bardu arrangerer fotballpub på Ranheim ved Vikingkrysset klokka 8 i kveld. Får vi også tips om.
1: Ja.
0: Så hvis noen i Bardu har lyst til å dra dit, så har vi herved tips om det også. Men da, altså dere, skal det handle om golfglede her i ettermiddagssendingen. For det er sånn at vi snakker mye om VM, men vi skal snakke staturen til VM i Alta som involverer en ganske mye mindre ball. Alt om det, etter Gloria Gaynor.

0: Gloria Gaynor med låta I Will Survive. Det alle snakker om dagen en ball som ruller mellom nasjoner som får hele verden til å sitte klistret til TV-skjermen. Men for noen betyr en mye mindre ball langt mer akkurat nå. For i Alta det nemlig duka for årets store høydepunkt, VM i midnattsgolf i gang. Og våres reporter har møtt turneringsleder Hanne Rosenberg.
1: Ja da, nå har vi holdt på noen dager med forberedelsene her, så nå skal alt være klart, satser vi på.
2: Klokka jo ikke engang bikket 12, og det får meg litt sånn stusse litt på navnet midnattsol. Hva grunnen til at dere har det på dagen?
1: Ja, det det flere som har spurt om. Det var faktisk sånn en gang at man spilte på natta, men det å spille på natta ganske krevende i forhold til å omstille på døgnrytme og liksom forskjellige, så da ble det et ønske om at vi skal spille på dagen, og så har vi det sosialt på natta.
2: Ja, rett og slett. Men hvor mange er det som deltar på denne turneringen?
1: Da, i år det 57 deltakere på denne turneringen. Så vi starter nå 11:30, og de siste kommer til å være inne i 7-tida i kveld. Da. Så det jo 10 minutter mellom, det vi kaller for flighter, det 4 og 4 som starter i hver flight, og så 10 minutter mellom hver flight. Så det tar en stund for alle er ute da.
2: Ja. Altså, jeg jo ikke noe ekspert på golf. Hva slags type golf det som skal bli spilt her i dag?
1: Ja, det et type slaggolf. Det handler jo om å ha, veldig enkelt, altså færre slag til du lander i hullet, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Sånn at det er jo veldig spennende, ikke sant? Det jo veldig mye som kan påvirke hvordan slagene går og sånn. Sånn at det alltid veldig spennende å se hvem som til slutt blir verdensmester. Nå stilles det jo, eller det to klasser her da. A-klasse og B-klasse. Mm. Sånn at, men i morgenkveld så kåres da verdensmester en i A-klassen og kvinner, og en i A-klasse menn.
2: Er det bare lokale, eller fra Finnmark, som deltar på denne turneringen, eller er det folk fra hele landet?
1: Ja, det er åpent for alle som er medlem i et golfklubb en av plass. Og nå, sånn som det er her nå, så er det jo veldig mange fra Alta da, selvfølgelig, og så er det jo noen fra Troms og andre steder i Finnmark, og så har vi jo så heldige da å ha Mette Havnås og Birger Mo fra Vestfold golfklubb, sånn at men det åpent for alle, så det klart at det bare å melde seg på neste år.
2: Det kraftig de slaga.
3: Ja, vi må jo dra til.
2: Ja, og vi har jo også med oss Mette Havnås og Birger Mo. Birger, du jo caddien til Mette, men aller først må jeg bare si hei til dere begge.
3: Hei!
2: Hva det som fikk dere til å ta turen helt opp til Alta fra Vestfold for å bli med på det her?
3: Det var jo en tilfeldighet. Vi spilte en runde golf i Spania med to av de som er med her. Og så ble vi invitert opp. Mm. Så det var helt tilfeldig.
2: Du har spilt golf en god stund. Hvordan tror du det kommer til å gå i denne her turneringen?
3: Vi får håpe det går bra. Jeg sliter litt med grinhastigheter og innspill på grin, for jeg ikke vant til plastikgrin. Så det blir en stor utfordring.
2: Ja. Grinhastighet, altså jeg helt grønn når det kommer til golf. Kunne du forklart hva det er?
3: Det er hvor fort ballen ruller på grin.
2: Som praktisk blind, hvordan går man frem med å spille? Altså, det jo lite hull man skal treffe.
3: Ja, det blir Birgers jobb da. Han stiller meg opp i riktig retning. Okay. Så det han som stiller opp meg og ballen. Ja. Og så slår jeg.
2: Rett og slett.
3: Ja.
2: Birger, hvordan det å være med som caddy opp til Alta?
4: Nei, det kjempebra. Det utrolig hyggelige folk her oppe. Det vi har vært like langt nord en gang før, men det er alltid hyggelig å komme opp til Nord-Norge. Ja. Det er nydelig her oppe.
2: Men jeg kan jo tenke meg at det jo litt forskjell på gradestokken fra Spania og hit.
3: Det det, og vi reiste fra stokket i 26 varmegrader og kom opp hit.
2: Dro, det litt sånn klimaflyktninger.
3: Ja. Feil vei.
2: Men dere får ha masse lykke til i dag og i morgen.
3: Jo, takk. Det viktigste er vel egentlig å få med kropp og armer samtidig.
2: Ja.
0: Ja, reporteren som tok turen til golfbanen var Matteo Dolva. Nå skal vi slå følge med Stein Tollef Bjella og Mark.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut I streik. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen SAFE har vært I streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. Aktor Anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby I lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå I Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakten I Sverige har knyttdrapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God ettermiddag. Du

0: var en rolig start på den tredje timen i denne ukas siste ettermiddagssending. Du hørte Medicine av Mella. Her i studio i Tromsø, og din radiovenner i dag er med Ingrid Vesteramundsen og Thea Heltene Kjelstad. Nå er hun klar for å gi oss lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med at to menn i 30-årene er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til fengsel, gjennomsvis 7 år og 8 år for drapsforsøk.

0: Jeg håper du også kom I helgestemning av Admiral P og låta snakke litt. I kveld blir det I alle fall forspill på TV, for når vi ferdig med ettermiddagssendingen klokka fem, går TV-sendingen på med mål om å formidle fotballfest fra hele landet. Og et av stedene vi skal innom Alta Elva, for der har en kompisgjeng fått feskedøgn, og det I dag. Helt perfekt for dem som elsker å fiske laks. Men hva gjør man når man også elsker fotball? Dette dilemmaet har vi sendt av gårde reporter Alf Harald Martinsen I Alta for å finne ut av. Har du funnet de her feskeglade fotballgalningene langs Altaelva?
1: Jeg har funnet dem, Ingrid. De klar her til fiske som starter klokka seks. Og akkurat nå så det sånn fredningstid mellom klokka tolv og seks på dagen. Så nå kvinner

0: hvile dem og gjøre seg klar for fiske som, som begynner om ikke så lenge, knappe to timer igjen. Og da må de jo ut på elva. Og Terje Falsen, det her et dilemma, for der ute står laksen, mens der har du VM-kampen I kveld. Hvordan skal du klare å prioritere det her?
1: Ja, I år ble det jo litt lettere at vi har vært så gode, fordi at det, vi jo videre, så da hvis det slår vilt, så prioriterer jeg kanskje laksen, men hvis ikke, så vet jeg ikke om jeg klarte det.
0: Nei, for det, du elsker jo å fiske laks, og du elsker fotball.
1: Ja da, vi har hatt TV med sin VM I 1998 I elva, så I telt og ja, overalt, aggregat og TV.
0: Ja, og det som her ute nå, det jo den her kjente Alta-laksen. I går så var jeg innom her en snartur, og mens jeg var her så fikk du faktisk laks. Vi skal høre litt grann hvordan det gikk for seg.
2: Ja, nu har jeg satt fast en laks her, og vi fikk faktisk heldigvis hjelp fra NRK Finnmark her, så at vi berger. Holst, han står som en k*** på en øye der borte. Ja, men vi har jo mannskap, det jo ikke farlig. Ja, men da kan jo jeg være reporter for en gang skyld. Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Går det bra?
3: Jo da, det går fint.
2: Hvordan føles det? Nei,
3: det føles veldig, veldig godt. Det må sies alt.
2: Han som står her, han rister hele kroppen.
3: Men... ja, jeg rister også.
2: Ja, men så bra. Vi ser, det kan gå bra. Det kan gå bra.
3: Det kan absolutt gå bra.
4: Ja, du må ha litt blod på tann. Ja, det ble blod på tann og laks. Hva den veier?
2: Nei, ja, det nok en...
3: Det rundt 10 kilo.
2: 10, 11, jeg tror en 11.
4: Ja, ja, ja.
2: Litt for lite, litt for stort hodet, men 10.
4: Ja,
2: ja, ja, det er 11.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Herlig, ja, fan.
4: Ja.
2: Nå skal vi gå og krympe.
0: Det var I går 11-12 kilos laks, og så har du fått laks I dag også, Terje.
1: Ja, vi fikk et par I morges, og det var jo veldig artig. Vi har jo lov å ta to, så vi fikk jo to som var over 7 kilo, og så en som var under, som vi skal koke og lage laksesuppe I kveld. Til fotballkampen, så det blir jo drømmefredag.
0: Men ja, det må det jo bli, altså. Så det jo det her dilemmaet, at I mars så står dere I fiskekortrekninga og kjøper døgn. Da må dere nesten bare velge døgn uten. Dere aner jo ikke hva de her VM-kampene eller fotballkampene som går på sommeren da.
1: For å si sånn, det tenkte vi ikke på.
0: Nei.
1: men det løser vi. Det jo bare en utfordring som må løses. Og det, vi har aggregat, vi har TV, nye 49 tommers fra Aksis, billig. Så anbefaler Aksis, trenger noe for å se. Reklame, dagens reklame.
0: Og TV-en står rigget oppe, den er på I kveld.
1: Ja, jeg har vært og testet det. Alt virker, så vi er klar. Ja. Vi veldig klar.
0: Det bra det. Vi heldige der, Ingrid og du, som ikke har døgn I elva, for vi kan konsentrere oss fullt og helt om VM-kampene, mens de her stakkarene som elsker både fotball og laksefiske, de må springe litt frem og tilbake. Og som sagt, fra klokka 5 så det forspillsending på NRK 1 på TV. Da skal vi inn her og rapportere fra fiske/fotball-lane med alt elva. Så følg med oss da.
5: Åh, et vanskelig luksusproblem-dilemma der, altså. Så får vi se hva som vinner I kveld, laksen eller VM-kampen. Tusen takk for den rapporten direkte fra Alta Elva, og reporter Alf Harald Martinsen.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Thea, endelig, vi har kommet til ditt 10-år.
1: Da det var musikk mens jeg levde.
0: Ja, sant. Endelig skal hun få høre musikk som hun har vokst opp sammen med.
1: Ja, det var det jeg mente. Ja,
0: kjære lytter, det er tid for ukas siste låt, du, eller også kjære Thea. Vi har lyttet oss gjennom 10 år for 10 år. Vi startet på mandag på 60-tallet, og nå er vi på fredag, veis ende og 2000-tallet. Du som lytter skal altså få være med og bestemme hvordan av de beste låtene fra dette 10-året vi skal høre på slutten av sendingen. Og Thea, vi starter med noen som sparket i gang 2000-tallet med denne monsterhitten fra ditt fødeår. Hører du hvem som synger her?
1: Det er en sykk.

med vokalist Justin Timberlake som fant seg en karriere, kan man si etter det. Og den typen her, han var på høyden på 2000-tallet, og aller mest solgt var denne låta, Lose Yourself. Lose Yourself.

snakker selvfølgelig om Eminem og låta han spilte inn til filmen 8 Mile. Mens her på Berget, Thea, så var det Stokmarknes store sønner i Madrugada, som var på høyden på 2000-tallet, for eksempel med den nydelige låta her.

0: Ja, det var Herman's Hermits med No Milk Today, og det var vår neste gjest kan jo si nøyaktig det motsatte. Masse melk skal det handle om nå. For fem gårder i Troms blir hedret med en av Tines høyeste utmerkelser. To av disse er i samme kommune, nærmere bestemt i Nordreisa, og det er utmerkelsen Sølvtine som utdeles. Mottagerne av Sølvtine har levert elitemelk 15 år på rad uten en eneste feil. Og en av dem som har gjort seg fortjent til dette her er Hilde og Vidar Marvik, og nå har vi med oss Vidar på tråden. God ettermiddag og gratulerer så mye.
1: God ettermiddag, ja. Tusen takk til dere
0: også. Dere driver jo et geitebruk på Storslett, hvor dere har 190 geiter som altså leverer, kan vi slå fast, strålende god melk. Hvor mye arbeid ligger det bak det her?
1: Ja, det ligger mye arbeid og drive melkeproduksjon. Det gjør det. Det er morgen og kveld, flere timer per melkestell. Vi kan ikke melke med robot, for det får vi ikke kjøpt, så vi må gjøre det her selv.
0: Ja, og hva til begynner arbeidsdagen deres?
1: Den starter 7 om morgenen. Ja. Og varer gjerne til 8:30 om kvelden.
0: Ikke sant, det er en livsstil.
1: Det er en livsstil, og det vi har holdt på i så mange år, så det er rett og slett blitt en livsstil. Så det gjelder ikke bare for meg, men det gjelder for delvis hele familien, at man er litt delaktig og
0: hjelper til.
1: Og det er spesielt jeg og kona da, som jobber hjemme, og ungene har flyttet bort for masse år siden, men nå er det vi.
0: Ja, og geiten.
1: Og geiten.
0: Ja. Ja, og det her er jo altså den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få. Hvordan er det for deg og kona di å få denne anerkjennelsen?
1: Ja, det er jo veldig artig. Det er jo, vi har jo hatt fokus på å levere kvalitet, for vi er jo eiere av Tine, og Tine vil ha en god melk, og de får bedre sluttprodukt med god melk. Og det motiverer oss jo veldig til å levere den gode melken, fordi jo bedre resultat Tine klarer å gjøre det, jo mer betalt får vi for melken, sånn at det er jo i alles interesse. Pluss at forbrukeren får gode produkter.
0: Mm. Og hvor spesielt vil du si at det er to gårdsbruk i samme kommune som får det her kvalitetsstempelet?
1: Ja, det er jo kjempeartig. Kjempeartig. Vi er veldig få geitebønder igjen, men generelt så har vi stort sett klart elitemelk i alle, 100% elitemelk i våres produsentlag her i Nord-Troms heter det nå da. Så, og alle her til det andre bruk som også har klart, de har klart drevegården i 15 år og klart det på 15 år, så det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og du mener jo at mye av jobben handler om å ha gode systemer og vedlikeholde dem. Hvor store eller hvor små marginer er det for å få det her til?
1: Ja, marginer er jo, så du må ha et godt system og følge det opp da, men ved et lite avvik så har du jo selvfølgelig muligheten til å rette deg opp da, men hvis du ikke gjør noe med en gang at du får to små prikker da, så kan du dette utenfor den kvalitetsgrensen. Så du må jo handle, og melka blir jo tatt prøve av på hver levering. Hver tredje dag vi tar neste melkeprøve hver gang, og det blir analysert. Og da må vi lese resultatet, det får vi opp på SMS, og da må vi ta følgende av det, og prøve å rette opp, ja. Hvis det kommer litt skjevt ut.
0: Og hva vil du si er det vanskeligste kravet å oppfylle for å kvalifisere som elitemelkleverandør?
1: Ja, det går vel på kanskje bakterienivået i melka. Det skal jo alltid være litt bakterie, men ikke for mye. Og til dels litt celletall. Det forteller jo om dyrhelsa.
0: Nettopp. Og utdelingen av utmerkelsen Sølvtine er jo ikke før i november, men helt til slutt, dere skal feire litt nå allerede, kanskje?
1: Ja, da vi har det fint hver dag. Vi er jo så heldige at vi har Balsfjord Meieri som yster den melka vår og lager nydelig ost. Det setter vi stor pris på. Tine har har investert mange penger der borte i Balsfjord også, sånn at alle geitmelker samles fra hele Nord-Norge dit.
0: Geitebonde Vidar Marvik, du har sammen med kona di Hilde altså fått stor anerkjennelse fra Tine for arbeidet dere gjør med melka fra geiteren deres. Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen, og god helg.
1: Ja, tusen takk selv.

0: hot air balloon when the summer's over av Obland. Thea, vi hadde en konkurranse I dag.
1: Ja, vi fikk bluesmusiker Svein Arild Berntsen fra Senja som veldig god på munnspill til å spille en låt for oss. Og svar, eller det vi ville fram til I dag da, var hvilken låt det han spiller da?

0: Det er det.
1: Og det er mange som visste svaret på det her.
0: Ja, så var det mange som hadde rett artist, men ikke akkurat rett låt. Men det her er altså Har en drøm.
1: Ja, det
0: og
1: er det.
0: Kjell Bjørkli på Lyngseide visste det her, og han skriver også her at det er jo Trygve Hoff som har skrevet teksten, og det ble skrevet i filmen Drømmeslottet.
1: Veldig bra opplysning. Mm. Kjell Bjørkli på Lyngseide, du kan vente deg en kopp i posten ganske snart. Og nå skal vi bare lære oss tilbake, eller fyre opp lyden, eller ta fram danseskoene. Hva er en som passer til Jørn Hoel har en drøm?

Altså, mannen som fikk oss til å synge høyt med på 80-tallet, Jørn Hoel har en drøm. Håper du koser deg med den. Og vi har jo en avstemning nå, for det er bare 8 små minutter igjen, hvor du kan stemme på hvilken låt vi skal gå ut på i dag. Vi har beveget oss gjennom 10-årene. Nå er det lyden av 2000-tallet som står på spill. Og de fleste av dere vil foreløpig høre Madrugada, The Kids Are on High Street. Tett. Ikke tett, jeg tror det var et godt forsprang. Men hvis du vil høre Coldplay og Britney Spears som lukter i nakken, ja, så må du stemme i vei. Og en liten melding her. Landslagssjef Ståle Solbakken skal bytte ut nesten alle spillere til kampen mot Frankrike i kveld. Det betyr at Markus Holmgren Pedersen på 25 år fra Hammerfest trolig ikke blir å se på banen under kampen i kveld. Du kan lese mer om Ståle Solbakken sine planer for i kveld på nrk.no.

0: Altså, da var helga offisielt i gang, dere, med Rolfa og uvær. En god oppvarming til den store kvelden. Men nå skal vi høre fra vår siste sak. Denne ettermiddagssendingen, før i tida, så lekte ungene med ordentlige fysiske leker. Nå er det mange som fortsatt gjør det, men som også leker med spill, oppgaver og filmer på nettbrett eller smarttelefoner. Og den siste Toy Story-filmen forteller hvor fortvilt lekene blir av å ikke bli brukt. Men på lekebutikken i Alta selger de fortsatt leker til barn. Ja, det vet vi, for vi har snakket med både barn og butikk.
1: Bunny, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys.
4: Hvilke leker du egentlig på jakt etter i dag?
5: Jeg på jakt etter squishies og Lego.
4: Hvilke Lego du liker?
5: Jeg liker sånne Barbie-Lego. Og fotball-Lego, litt fotball-Lego og litt sånn Barbie-Lego. Ja.
4: Men fotball-Lego, er det blitt ekstra populært nå når det er som verdensmesterskap?
5: Jeg vet ikke. Jeg tror nå det, da.
4: Men hvis du fikk velge mellom Lego og iPad eller telefon og leke med, hva ville du velge da?
5: Telefon.
4: Ja, ok. Så det blir, du velger den heller fremfor Lego?
5: Ja.
4: Hvem er det du har med deg på handletur i dag?
5: Bestemoren min og
4: bestefaren
5: min.
4: Har de funnet noe?
6: Nei, vi har ikke funnet noe.
4: Er det vanskelig å finne leker til unger i dag?
6: Ja, jeg kunne gjerne funnet noe, men hun har jo ikke lyst på det. Jeg har lyst at hun skal kjøpe.
4: Hva det går i? Er det det at man ikke vet hva de liker å holde på med, eller at tilbudet er for lite? Eller?
6: Nei, jeg tror det går mye i det her som de ser på nett og sånn. Ja. Sånn YouTube og...
4: Og reklame for leker og
6: sånn. Ja, mye sånn her som er inn for tida.
4: Og dere henger ikke med der?
6: Nei, sorry.
4: Men det som dere lekte med når dere var barn, er ikke det noe som kan funke i dag? Hva dere lekte med forresten?
6: Vi hadde ikke leker. Vi hadde jo dukker og sånt, men vi var jo ute med, vi brukte mer... Vi var ute og lekte da jeg var unge. De er jo ute i dag også, det er ikke det. De er jo det. Men det er litt annet enn da når jeg var barn.
4: Finner du noe her du liker?
5: Nei, ikke så masse da. Jeg liker nå å leke med litt sånn her, men jeg sitter nå mest med iPad.
4: Gjør du det?
5: Ja.
4: Det å finne leker til unger, hvor gammel er barnet ditt?
7: Hun er 4,5 år.
4: Finne leker til hun, er det vanskelig?
7: Nei.
4: Det er ikke vanskelig.
7: Nei, det er ikke vanskelig.
4: Men det er mange som sier at de unge de holder på med de her nettbrettene og telefonene og sånn.
7: Ja, det gjør ikke hun. Nei, hun er veldig lite opptatt av telefon og nettbrett. Hun har ikke egen iPad og ser aldri på min telefon.
4: Ok. Mm. Det er helt sånn bevisst på akkurat
7: dere? Helt bevisst, ja. Ja.
4: Men det betyr at du må være tilgjengelig hele tiden og leke med henne, eller?
7: Nei, hun er veldig flink å leke selv.
4: Ja.
7: Ja. Så det er ikke et problem, egentlig.
4: Nei. Merker dere noen nedgang i salget av leker?
8: Nei, det gjør vi ikke. Nei, så jeg tror at ungene enda leker.
4: Det håper jeg nå virkelig, altså. Men hva slags leker er det som er populær i dag?
8: Det er veldig... flytende, holdt på å si. Altså, det endres hele tiden. Ungene følger med mye mer enn jeg og du gjorde sikkert når vi var barn. Det er alt fra dilletrender til gamle slagere som er kommet tilbake.
4: Som for eksempel?
8: Lego, Polly Pocket, dukke. Ja.
4: Men hvordan får ungene øynene opp for leka? Er det reklame, eller er det via venner? Hvor du tror de ser hva som er artig å holde på med?
8: Altså, det er noe sikkert gjennom noe reklame via nettbrett og sånn her, det vil jeg tro. Og selvfølgelig via venner.
4: Mm. De som spådde at nettbrettene kom til å ta over, så ungene bare ble sittende i ro og ikke leke, fikk de feil?
8: Nei, altså, jeg tror jo at nettbrettet tar en stor del tid av ungene sin leketid. Men jeg tror ikke det er helt lost.
4: Så dere kommer til å ha åpent her i mange år fremover, kanskje?
2: Absolutt.
9: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
10: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
0: Ja, det var Jenny Emine og bestemor Grete, Frida og butikksjef på lekbutikken I Alta, Irene Virkola, som ble intervjuet av Alf Harald Martinsen.
11: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NRK Nyheter. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset av bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropeerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter med

0: I kveld for noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Northuggen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Northug slo på tromma, for å si det sånn da. Så, det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK1 I kveld så skal vi kanskje snakke bitte litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fore deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt, eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

og New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale også den filmen. En alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt med 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Kvammen, om du vil, en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet, like ved 18. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det hen. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-sonen.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-sonen kjører ut så fort da, men vi skal til noen som syng om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-sonen. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, for den gjør du Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg har også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed når jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie da.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være en sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like min 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Når hele stadionen synger det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: Vi er så en litt gammel låt det her da. Du fikk Dynamite her i helgestart i NRK P1. Og BTS altså tilbake i Europa for første gang etter pausen sin. Og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes i Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk i Madrid denne helgen på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning. Men vi spør nå, 2,5 time nå før konsertstart, jeg rekner med at Madrid kanskje står helt på hodet?
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at BTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her i byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 time til konsertstart, men hvordan har du har jo vært i Madrid en stund nå, hvordan merkes det i byen? Er det feber, BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med BB-fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansene som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene i BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen i 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom i mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt i gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band, eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det en helt spesiell forhold de også har til fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenaen, når veldig mange som står utenfor her ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro i militæret, så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
0: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
1: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop jo at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte i K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært i militæret, så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn i og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste, altså.
0: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenaen nå etterpå, Tomine, og se BTS?
1: Det. Nei da. Jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo fulgt med på denne turnéen helt siden startet i våres, og har fått opp så mange klipp på TikTok, og det at jeg snart skal få høre Arirang, som da, eller Swim, som en av mine favorittlåter fra albumet, live, og at jeg skal få se bare guttene ha det gøy igjen etter militær og etter hvert borte fra fansen, det kjenner jeg bare altså, det det jeg gleder meg mest til, og det å bare, jeg vet ikke, bare være der i det rommet med så mange som elsker det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
0: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss, og kose masse på konsert i kveld. Så skal vi ta med oss Swim da, som jeg hørte du var glad i.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Von og en vik ut til, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblå», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det gjør så, det lar seg gjøre. Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låten, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, i dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere i VM. Det stort. Så vær så snill, i VM-feberens ånd, spill Viking blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista Singeltopp 100 nummer 1 i dag. Så ja, nå det på tide at vi roer.

Olje Berge og Petter Katastrofe Vikingblod ønsket av Martin Erda på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uke på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistene på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

The Cure og Friday I'm in love I NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

til Lara og sjelen her I NRK P1 og på NRK.no nå så kan du også ta et rotak, litt sånn som på VG, der har vi nå tatt på NRK.no da, 638.000 rotak. Hvis du har litt å holde på med I kveld, så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike, som altså starter klokka 21. Det her helgestart, jeg heter Janne-Helene Juliussen, jeg blir fram til klokka 20, rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord, fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18, så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det er over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt er død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det er det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barn er funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdsforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksemd, og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det er førebels ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, i hvert fall ifølge Walk the Moon.

Walk the moon og shut up and dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Det lov det på fredagskvelden. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike. Eller så søyer vi dem rundhjuling og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også. Det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danceband-versjon, svensk danceband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt til, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det notert. Tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg tida. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre Football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi lader opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting home.

Jon som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle det da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden på fjell på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstige intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som synger, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv du ikke, så du med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert? I dag.

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart. Husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta. Og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig. Det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark i det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter I dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du I appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut I avstemning nå, dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen I kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutt, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart i appen NRK Radio, skriver fullt navn og adresse i tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren, før det hører vi Astrid S.

Alex Warren Before You Leave Me og før den Astrid S og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor hen, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer fra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nicole!

Dagens konkurranse, nå kommer jeg og tar deg, laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 6:03. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke selv på Vegvesenet sine nettsider 175.no, Statens Vegvesen sine nettsider heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Åh, og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåd, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg har kjøpt meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem. Så ja, ja, bedre å lykke neste gang. Vi får dra på hagefest. Vi som ikke har solskinn, det her Nesso Forte.

har så vidt bare bestemt egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men I voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk messeforte her I NRK P1 hos meg, som heter Janne Helen, og du hører akkurat nå på Helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding

Dette låta fra By Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er sakna etter jordskjelva i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de er trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som faller flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk det av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are the Sunshine of My Life fra Stevie Wonder.

Stevie Wonder, you are the sunshine of my life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro, altså en knapp som du trykker på forskjellet der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover hvor mange det som har rodd. På NRK.no 822,000 som har vært inne og trykt ro på forskjellet der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med, men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK-feen. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

bit av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld. Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra. Og da gjør vi det. Her Stockdom. Du får Tobias Sten. Det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sint en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, og påhengsmotoren startet. Og håper at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Lestad, og la meg ligge, fikk du i helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp i kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noe problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition, og spør du meg... Hoffolal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til all som har og ikke har regn

ønske av Kenneth som da altså I bånd og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag og det var ikke noe aircondition I bilen. Må sjekke yr da vet du når folk skriver sånne ting og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke da vet du Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den altså men før det så skal det bli mye varmere da. Så ikke se på yr hvis du hvis du venter på regnene. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt, den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokken inne passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, må Humøret holder marsjfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på Malin tørke, for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bitt av fotballfeberen, altså, det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da og det gjør jeg mens du hører på trykker på trekk der og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg Øyvind, jeg kommer til å sende deg melding om en liten stund her nå og be deg om fullt navn og adresse og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på høyre skriva og så ønsker jeg seg også en låt og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg med.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså, og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyer. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp i kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons sin On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles vest Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

I mean, oj, det var ikke helt rett. Imagine Dragons og On Top of the World, som Bianca hadde ønsket seg. Prøv å finne ut hva de helper med nå for tida. De har jo nettopp avsluttet en enorm verdensturné. Men de skal spille et show I Kanada I juli, og så de også boket inn til å spille under Formel 1 Grand Prix da, I Abu Dhabi I desember, så de har nå førjulsplanene klar, høres det ut som. Nå kjenner mer norsk musikk til deg. Her Vilde Kjosås.

Vilde Kjosås, er du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lock. Og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. Snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spille fra start, nå som høyreback. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Luli heter artisten. Den jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis I stad, og derfor naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Svein og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramledere her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Svein og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noen som blir overhørt på kafé.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene i Absolute Musics rikholdig historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Svein og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Så fast.
0: Ok, da det Theo, og den her helt sikker på, han heter Theo. La, la, la. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Si det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå er det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det er VM i fotball.
0: Ja, det er fotballfeber.
1: Og det betyr at du også har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du er jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg er interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i Nei. Dag dessverre, men
0: Nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker på en måge etter hvert, så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks til å bli spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolute Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolute Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolute Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et, kanskje nummer 9.
1: Absolute Music 9, ja. Det er jo en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, ja. Frankie Goes to Hollywood, Take That Head Away, Janet Jackson, 4 Non-Blondes, og så videre. Ja. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet,
0: ja,
1: som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da,
0: ja.
1: Som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir techno på P1 nå. Her er Too Unlimited.

0: Kaboom! Som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia.
1: Ja, det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Tre. Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja. Og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot ja. Taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var en, kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja,
1: da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk, Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse der du spiller en låt, og så skal man si sånn ja, jeg vet hva det er.
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Kjempegøy. Kan

0: Det var Cake by the Ocean och DNCE heter bandet.
1: Det är ju en låt som har en väldigt stark position i alla radiomedarbeidres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn som, nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri-radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eplemost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets nykommer, sketch, årets tulletelefon.
0: Hederspriset.
1: Det er haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, nå er det ikke lenge til Priksradio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Priksradio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Ja, vet du, riper i lakken heter det. Zimmermann har vært voksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: dette her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lov der, LSD.
0: Ja. Det er jo sommer, det er sol og det er LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK-P1, for det med og det, Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som er et utrolig godt konsept. Det er en spilleliste i Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det er bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner det ut låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der i flere år.
0: Ja, det er den som er nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det er jo. Og LSD er den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter for, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, hva er i alle dager er det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg LSD. Og LSD, det er en DJ, tror jeg. DJ LSD. Som har fått med seg Sia, som jo kanskje er verdens dyktigste vokalist noensinne.
0: Så Sia er med her, men det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene i den sangen. Helt utrolig vokal. Så det er bare å kose seg med Thundercloud sette låter da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music i bilen på en måte, altså avspilleren din?
1: Vi hørte på i bilen til Mike, vi var ute og kjørte biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da?
1: Så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret i noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom, så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt.
0: Ja.
1: Og da skjønte algoritmen at dette ville jeg like. Du må høre på sirenevokalen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en kommer en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvris viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike. Det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen kommer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremdeles tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine Valle, danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, forlåt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
3: Åh, Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truckdrivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fan sparken I Frank Zappa band for det han har røyka marihuana, eller så fan sparken for å ha skrive en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles gutt. Han født og oppvokset I LA. Litt som oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja, han var fra LA. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin, og vin.
3: Okay.
2: Dette her gamle dager, men jeg har nå vært ut versjonen fra andre albumet, for den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut, med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da, med Little Feet gjennomgangen. Og Willin.
3: Den spilles til seg.
2: Den nydelig.
4: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja. Der de ikke hadde vekt.
1: Det er gammelt, dette er gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det er det som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var et påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Hvem er det her?
1: Åsmund Åmli-band.
0: Åsmund Åmli-band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda til hele Norge. Sørlandet, det kan ikke ha. Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører de der, og sangen heter Jenter. Og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact er jo at det er han som er vokalist i de der.
0: Ja, ja. Ja, hvem er det? Hva driver med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som er svært, svært talentfulle. I hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn da, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke mitt til å være. Men jeg tenkte, så tenkte vi at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne meg en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han er jo en helt utrolig type. Hva er det
0: for... Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det er jo hytta på Tvergastein, og det er jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å... Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer. Men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den er jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den... ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det er Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du
0: hadde
2: fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens årstiden, den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om nå, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbilledig med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg opp.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja.
2: Og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst...
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: Og på Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så, det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja, jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du er superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for fantastisk påminnelse om kostholdet til Arne Næss. Sven.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield. I serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne
0: dagen? Ja, det er det. Fantastisk. Tingen er at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss kan nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, hvis det er en nøtt med masse info her nå.
0: Ja, det er litt inn.
1: Så vil jeg gjerne finne fram notatsblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det er sommernøtter, du skal få servert deg oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på deg på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok. Mm.
0: Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt. Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, og så begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleeftan, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at de var glad I nøtte. Ja. Nei, men som glad I nøtte, ja. Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor. Ja,
1: mamma og pappa. Ja. Men de en...
0: Logger et salig kaos for juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk... Hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da det nok ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre som glad I nøtte? Jo, der jo noen dyr.
0: Ja, det
1: Og lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, jo der. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorngreier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem det som tospann som kan være ekornfamilien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle snipp og snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte, kan dette være snipp og snapp? Men så, det jo ikke noe krimiduer som heter snipp og snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kom jeg på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde du nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill. Nesten like bra som Super Mario 1. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snap Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spill.
1: Oh, utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommersøen, det kan bare gå oppover.
1: Wow!
0: Her kommer...
1: Sissel Kirkebø snart! Bare vent, men først Olav Trond.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Fredrik Kalas.
0: Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det, så, det her det starter bra.
1: Føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 er en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det er en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der.
0: Mm. Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt i lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Ja!
0: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei,

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja!
0: Ja, bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo, nesten alle føler jeg, spesielt i USA, har jo tatt oss og fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt etter som.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie,
0: ja. Det en artist å spille her I kanalen, og I hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at I artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young.
0: Men han, ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hett ikke noe annet enn Neil Young. Men hvem det som har sånne unge... nå tror jeg han en idé her.
0: Hva?
1: Nå har han en idé.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet I P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den. som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Det Kid Rock!
1: Robert
0: James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves of London.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Han, Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det er sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja,
1: har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsike av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske, stem her. Og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå er låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit det, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith.

0: crossed.
1: Ja, det er den heter også. Fingers crossed. Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen. Også velkommen i studio, Nora Strømstad.
0: Hei!
1: Hei! Du er invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
0: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn i et eller annet resonemang fra Sven.
1: Mm. Ja.
0: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn nå, eller?
2: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som er veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendinger, det er at det er bare en regel, og det er at evalueringen må være svært positiv.
0: Ja, ja, ikke sant.
2: Så det er kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
2: Det gjelder til alle dere som har bidratt i appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
0: Ja, send det til Vibeke først.
2: Ja,
1: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også. Ja,
2: send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
0: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du har
1: sett. Ja, det er god der.
0: Ja, det er ingen som slår den fortellerteknikken deg.
2: Torfinn da?
0: Ja, Torfinn, den saken du hadde med i dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm i kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
2: Forbilledlig. Og musikken da?
0: Musikken, den har aldri vært bedre her på P1.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra i dag også.
2: Wow, for en sending. Vi er tilbake neste sending.
0: Ja. Ikke jeg da.
1: Nei, du er sikkert bare innom akkurat nå.
0: Ja.
1: Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre her i sommer.
0: Det går ikke annet.
1: Hva er
0: det
1: neste du skal lære deg nå?
0: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
2: Jeg hørte ryktet om at du hadde sluttet å røyke.
0: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
2: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
0: Ja.
2: Så da har du begynt å snuse.
0: Ja, og det meste, det blir heroin.
2: Ja, ok.
0: Så vi snakkes etter sommeren, så om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja da.
0: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Det her er råd.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmann Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimter til med 1 mål da Theo Åsgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftningene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med én partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

Et lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømt, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang I tida.

fikk vi noe å tenke på i teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev hun faktisk allerede som 16-åring, tenk det.

Ja, det er fortsatt kraft I denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings Før det lytter vi til Rabo og Without Me Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest Og når jeg sier nyere så mener jeg fra de siste par årene Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner

fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidragene til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast I et forhold som har falt I grus. Hard to say I'm sorry.

Du har fått musikk fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musikk fra Marshmello og Khalid, Dette Silence.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16.-delsfinalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK, Olav Tråen, sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittiktårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du Jeg heter Ellen Flå, og jeg klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time. Og så starter med norsk.

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet med Frisnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen. Og så må jeg være litt sånn småforelska I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt. Og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang. Og snart skal du få dem her.

0: 90. Hvis du har en 90-talslåt du bare må få hørt I det her programmet, så ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Skriv gjerne med en liten historie da, hvorfor akkurat den låten betyr så mye for det. Not for the Dough på plass etter den her svenske kvartetten.
1: 90 med Ellen Flå I NRK PN.

Tromsø, de har kommet fram til en konklusjon som jeg må si meg enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Sender en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen og har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem vær på hyttetur og nyter god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Dette Multiside.

programmet 90. Kun 90-talsmusikk, altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marinen I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt To Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-tallsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Kristian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A-Wod med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. På titeln da, Bailando av Paradisio, strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree, der You Gotta Be.

og programmet 90. Jeg heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg gjerne en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da så fikk filmen Titanic og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her. Du hører

mann med den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Alvriksen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Den nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tvære lenge på ting. Gull varte, og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams, Everything I Do it for you. Ha en nydelig kveld da du, snakkes igjen neste helg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det er, det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å, vi har krefter, vi har utlignende den hviledagen de har hatt. Og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaga Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være savnet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Hellbillies inviterte inn Benedicte Narum til å synge Du er den, og før det hørte vi Ramón her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne I en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og I dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen I dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk hun, siden hun har navnedag I dag, sammen med alle andre, som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men av sine sørger ikke I tvil, det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Endenus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var i countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet, så går jo turen rett til Music Row, altså musikkgata i Nashville. Og der ligger jo baren tett i tett, og alle har liveband. Og varmen gjør at alle vinduene slår åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så, ja, Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han, før vi drar videre til neste musikkby.

0: things, and the nightlife ain't a good life, but it's my life. Willie Nelson, Nightlife.
1: Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burning Love, og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne.

0: Flotte stemmer. Boyzone var dette. No matter what. Og før det hørtes det ut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Der forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit, sing Johnny Nash.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein I VM I kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen I kveld. 16-delsfinalen spilles I Dallas I USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest I Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo I Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep I området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen I Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut I ei elv. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, og aller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for deg, om du vil. Og det Nils Hågen Onsdag som her I Nattradio-studio en liten time til.

En av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Müller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt. Guess I

Er du brent over bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag. Så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato i 1916.

0: det er mye vakker sang når Maria Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I Nattradion Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kom til meg, ja, det ønsker jeg hekla stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love aller først.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Matilda og Omar er det som framfører Apologize her I nattradion. Og det ikke noe unnskyldning, men det sånn at vi får en nyhetsoppdatering straks. Fram dit synger Kajander. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet I VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark I andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over igjen med en straffeskåring, det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det bare læring I det. Men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tysk geologisk instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50.000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør I Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn I landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det amerikanske angrepet I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzsundet. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.